van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aan ons.

die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O, hier is sorg, verklein, vergroot vir alles. En die sorg dag na dag.

Goeiemôre en baie welkom by ons program Lig uit die Woord. Ek lees vir ons uit die Woord van die Here en ons luister na gewyde musiek. Ek is baie bly dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 12de Julie, ook die 7de Sondag in Koninkrykstyd. Die fokusteks vir vandag is Jesaja 55 vers 10 tot 13.

Jesaja 55 vers 10 tot 13. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n cipres opskiet, in die plek van 'n dussel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie.

Die woorde uit Jesaja wat ons sopas met mekaar saamgelees het, is gerig tot Israel wat in ballingskap weggevoer is en in Babylonie sit. Vroeger in die boek het Jesaja die volk gewaarsku en gesê dat hulle na die Here toe moet terugkom. Indien nie, sou God se oordeel oor hulle voltrek word. Intussen het dit gebeur en nou sit die volk in sak en as in 'n ver land. In hierdie omstandighede bring die profete merkwaardige boodskap. God nooi elkeen uit om by hom die lewe te kom vind, vers 1 en 2, om deel te wees van 'n herstelde verhouding met hom, vers 3, en om 'n volk met betekenis en roeping te wees, vers 4 en 5. Hierdie uitnodiging is tot almal gerig, die wat nog getrou aan God probeer leef het, maar ook die wat al weggestap het, dalk al geloof opgegee en maar oorgegee het aan die sonde. Selfs hulle word uitgenooi tot hierdie nuwe verhouding en selfs 'n nuwe begin, lees ons in vers 12 en 13. Terugkeer uit ballingskap, 'n nuwe verhouding met God en 'n lewe waar daar vir hulle voorsien word.

Met sulke wonderlike nuus in die ore kan daar egter 'n paar vrae gevra word of dalk vertwyfeling bestaan. Die goddelose, die sondaar, wonder dalk of die goeie nuus oor oorvloedige vergifnis vir hom of vir haar ook waar kan wees. Uit ervaring weet mense mos dat mense nie maklik vergewe nie, veral nie sekere dinge nie. Met al die gemors wat hulle al in hulle lewe aangevang het, ontstaan die vraag of oorbegin hoegenaamd moontlik is. Sal God werklik vergewe en weer begin?

Daarmee saam kan elkeen dalk wonder of sulke goeie nuus vertrou kan word. Kan dit werklik gebeur? Ons weet immers almal dat mense se woorde soms goedkoop is. Jy dink nog jy kan daarop staat maak, net om skielik te ontdek die ander party was nie betroubaar nie, het nie hulle woord gestand gedoen nie, kon nie doen wat hulle beloof het nie, of het eenvoudig net gelieg. Vers 8 tot 11 is bedoel as antwoord op hierdie vraag. Die sondaar kan besef dat God anders dink as mense en anders optree. Hy sal inderdaad vergewe, want hy is nie soos ons nie. Hy kan dit inderdaad doen, omdat sy woorde aktief en betroubaar is. Ook vir diegene wat hoop verloor het oor 'n nuwe toekoms en nie eers so iets kan voorstel nie, open die woorde van hierdie verse 'n nuwe horison. God is en werk anders as ons. Hy hou sy woord. Dit sal vernuwing bring soos die reën en sneeu vernuwing vir die aarde bring.

Sy woorde en optrede, dink maar aan Jesus, maak dat elkeen in 'n nuwe situasie kan inbeweeg. God sal dit bewerk, alhoewel die vorm en gestalte daarvan steeds anders kan wees as wat ons verwag. In koninkrykstyd dink ons oor hoe die Here se koninkryk sigbaar word en hoe ons daaraan meedoen. As ons na die wêreld om ons kyk, sien ons dalk min van hierdie koninkryk. Ook in ons eie lewe. Ons raak dalk hooploos of ontnugter, hartseer dat daar soveel sleg en seer in die wêreld is. In hierdie tyd kan ons egter hoor, God se woorde sal vervul word, sal vernuwing bring, want dit bly werksaam. Selfs ook in my lewe, al het ek al hoop opgegee met myself. Daarom, kom ons soek hom terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is en luister aandagtig na sy woord.

Ons lees ook uit Johannes se eerste brief en vanaf die tweede perikoop in hoofstuk 3 hoor ons van liefde vir mekaar. 1 Johannes 3 vers 11. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees?

ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar lief hê, ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het aan ons sy Gees gegee.

Die valse profete, 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werkelijk die Christus is wat mens geword het, het die gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat het nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die Antichrist, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.

1 Johannes 4 vers 4. Julle behoort aan God, lieve kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.

God is liefde, 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê.

Liefde en geloof, 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

Baie dankie dat jy by ons program ingeskakel was. Mag die lewende Here, die een wat uit die dood opgestaan het, sy hand oor ons hou en vir ons sorg. Mag ons in hierdie week wat voorlê elke dag onthou hoe groot God se liefde vir ons is, soos bewys deur Jesus aan die kruis. Mag dit ons help en lei sodat ons ook die mense rondom ons sal lief hê soos onsself. Tot volgende Sondag as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se aflewering van Sondagstemming, ons Sondagoggend saamkuier program. Ek is jou gasvrou Ingrid Kiesing en ek kuier vanoggend saam met jou vir die volgende uur. Ek hoop ons luisteraars het 'n lekker nagrus agter die rug en sien sommer uit vir hierdie Sondagoggend wat voorlê. Ek weet nie of jy kerk toe gaan of jy werk toe gaan en of jy nog vanoggend 'n bietjie inlê nie, maar vandag praat ons 'n bietjie oor teespoed. Almal ervaar teespoed op een of ander tyd van hulle lewens en vandag kyk ons na hoe om jou teespoed vierkantig in die oë te kyk. Maar eers 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder.

Ek hoop jy die musiek saam met my geniet. Ons kop sommer af en ons gesels verder oor uitdagings. Nou, hoe maak ons blydskap in die Here jou beskutting teen uitdagings? Hoe kan ek God se stem in die storm hoor? Dit is seker die grootste uitdaging as jy vandag in 'n situasie is waar dit regtig moeilik gaan. 'N Situasie waarin jy geweldig teëspoed ervaar en nie seker is van die pad vorentoe nie. Dit is geweldig moeilik om jou eie gedagtes stil te maak. As jy bijvoorbeeld in 'n situasie is waar daar nie genoeg geld in die bank is nie, wat is die eerste ding waaraan jy dink wanneer jy wakker word? Geld natuurlik. As jy ontbyt moet eet, herinner jy jouself daaraan om nie te veel pap in te gooi nie. Tydens middagete oortuig jy jouself dat jy okay sal wees met 'n appel. Wanneer jy gaan slaap, dink jy ook aan geld nie, en dit neem sommer jou hele gedagte wêreld oor. Daar is 'n skrifgedeelte wat ek graag met jou wil deel, wat baie, baie waardevol is. En dit sê die volgende: wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nehemia 8 vers 11. Ons lewe het somtyds reën, somtyds is dit baie koud en baie stormagtig, maar wat is dit om blydskap in die Here te hê? Die vreugde wat ons in die Here vind, word vir ons 'n beskutting. 'N Beskutting beteken dat selfs te midde van die storm is God daar om ons veilig te hou, en hy is daar om ons regtig te beskut, om vir ons 'n veilige plek te gee waar ons kan rus en nuwe moed vind. Hy kom gee vir ons perspektief wanneer dit voel asof ons nie perspektief het nie. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek en dan kuier ons verder.

Ek hoop dat jy weer eens die musiek saam met my geniet het. En verder praat ons oor verwerping. Nou, verwerping leer jou om na God se hartklop te luister. En ek wil graag vir elkeen wat ingeskakel is vanoggend hierdie storie vertel. Dit gaan oor lamtyd op 'n plaas. Nou, in lamtyd, wanneer 'n ooi lam, gebeur het soms dat die ooi dadelijk die lam weggooi. Het julle dit al gesien? Ek kan nie glo dit gebeur in die diereryk nie. Nou, hierdie lammetjies word dan hanslammers, en hierdie hanslammers is aanvanklik baie

0: hartseer as gevolg van hierdie verwerping. Nou as hierdie hanslammers nie vinnig uit die veld gehaal word nie, as jy die lammetjie net daar los, dan gaan hierdie lammetjie dood. Nou die lammetjie word dan huis toe gebring en hier kry hy heerlike melk en die lammetjie word opgetel en hoor die skaapwagter se hartklop. Nou wanneer die lammetjie dan later groter word en teruggesit word in die kudde en die skaapwagter kom nader en roep die skaapie, wat gebeur? Die groot skape wat hanslammers was, kom eers nader. Hoekom? Hulle die skaapwagter se hartklop leer ken. Nou God is daar die skaapwagter wat jou in die moeilikste tyd in jou lewe die naaste aan sy hartklop bring. Die moeilike tye leer ons om sy hartklop te kan hoor, om sy stem te kan leer ken. Partykeer gebeur het in ons lewe, dat ons ook miskien geweldig verwerping beleef. So gebruik daai tyd om nader te beweeg aan God, want God roep ons om saam met hom te stap, en dan sal jy vandag se teesboot vierkantig in die oë kan kyk, en weet dat die Vader 'n oorvloedige, glorieryke môre vir jou beplan. Weer eens tyd vir 'n bietjie musiek.
1: Baba kulungile makwentando yakho okwenzeke impilo.

Charles Gounod se bekende toonsetting van die Sanctus teks is vir ons gesing deur die Elspeth mannekoor in Nederland. Chris Rice het as gospelsanger 'n album gemaak met bekende kerkliedere waarmee hy groot geword het en wat besondere betekenis vir hom het. Vandag luister ons na The Old Rugged Cross.

die Sanctus deel uit die Nelson mis van Joseph Haydn. En onthou 15 en 16 Augustus hierdie werk wat in Windhoek deur die Namibiese Nasionale Sinfonieorkes en Cantare Odire opgevoer gaan word. Die Piano Guys speel nou vir ons die lied Above All.

die Piano Guys met die lied Above All. Seker die bekendste en maklikste saamsingbare toonsetting van Sanctus is die van Franz Schubert. Kerke en kerkgenootskappe reg oor die wêreld sing die lied. Ons luister daarna in die oorspronklike Duits.

Sekerlik die bekendste toonsetting van Sanctus van Frans Schubert en kerke en kerkgenootskappe reg oor die wêreld wat dit in hulle onderskeie tale graag ook sing. Ons het hier geluister na die oorspronklike Duitse weergawe daarvan. Die laaste opname in ons program is Fernando Ortega se vertolking van die lied I Need Thee Every Hour.

Die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, Fernando Ortega se vertolking van die lied I Need Thee Every Hour. Baie dankie dat jy saam met my Andries Methon gekuier het in ons program tot eer van sy naam, ons program van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Pastoor Sagie Streep van die Evangelies Lutherse Kerk in die Republiek van Namibië. Ek sal vanoggend die Sondagerediens doen en die skriflesing sal ek neem uit die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 8 vers 12 tot en met vers 30. Maar voor ons dit lees, vra ek tog vir 'n lied.

die skriflesing, soos ek al reeds aan u bekend gemaak het, neem ek uit die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 8, en ek sal vanaf vers 12 tot en met vers 30 vir

lees. Ek gebruik die Naslaan vertaling. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die fariseërs vir hom, U getuig van Uself, U getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord en sê vir hulle, Al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel nie. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van twee mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle sê toe vir hom, Waar is u Vader? Jesus antwoord, Julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. En Jesus het weer vir hulle gesê, Ek gaan weg, en julle sal my soek, en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode, Hy sal homself toch nie op om die lewe bring, omdat hy sê, Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. En hy sê vir hulle, Julle is van benede, ek is van bo. Julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat ek dit is wat ek sê nie, sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, Wie is u dan? En Jesus antwoord hulle, Net dit wat ek vir julle sê. Ek het baie dinge om van julle te sê, en te oordeel. Maar hy wat my gestuur het, is waaragtig. En ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Hulle het nie verstaan, dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. En Jesus sê vir hulle, Wanneer julle die Seun van die mens verhoog, dan sal julle weet, dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. En hy, wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen, wat hom wel gevaarlig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Tot so ver die skriflesing. Kom ons buig ons hoofde. Vader, reinig ons in u woord, want u woord is die waarheid. Voor ek met die verkondiging begin, vra ek tog weer vir hulle.

Liewe luisteraar, vanoggend begin ek deur u te vra: lewe u in die lig? Wanneer u besig is om die opdrag wat hy aan u gegee het in gemeenskap met hom uit te voer, leef u in die lig. Ons worstel so dikwels met ons eie lewensvraag en kwellinge, dat ons vergeet om ons roeping na te kom, en dan wil dit donker raak in ons lewe. Wanneer jy selfgesentreerd en selfsugtig leef, doof die duisternis jou getuienis in die wêreld uit. Wanneer die sonde jou oorweldig, dan verdwyn die lig. Johannes sluit by sy tema van lig in Johannes hoofstuk 1 aan en verkondig die reaksie van die mense. Sommiges glo in Jesus Christus, anders sterf in hulle sondes. Jesus Christus sê: ek is die lig vir die wêreld. Hiermee verkondig hy dat hy God is en die een wat die mens kan verlos. Johannes verbind dit thematies aan die loofhuttefees. Tijdens die fees is die woestijn toch gedink, waar water en lig 'n belangrike rol gespeel het. Jesus Christus het reeds aanspraak gemaak dat hy aan elkeen wat glo lewende water kan gee. By die begin van die fees is daar 'n kandelaar aangesteek wat deur die hele fees gebrand het. Dit was 'n verwysing na die vuurkolom wat God sy teenwoordigheid in die woestyn gesimboliseer het, toe hy met sy volk op pad was na die beloofde land. Wie glo in Jesus Christus en in sy lig lewe, kan duidelik sien hoe om vrugte te dra en hulle dade bevestig hulle geloof. Diegene wat egter uitstel om vrugte te dra, leef inderdaad in die duisternis en sal in hulle sonde sterwe. Dit is so maklik om vandag in selfbejammering uit te stel, en dit kan tot uitstel lei. Die noodsaaklike belydenis van sonde, vrede maak met sy naaste, en gehoorsaamheid bly agterwee. Nog 'n rusie tussen man en vrou, ouers en kinders, werkgewers en werknemers, word doodgeleef, sonder dat dit reggestel word. Ek sal dit môre doen. Ek is te besig vandag. Dit kan te laat raak om deur jou dade jou geloof te toon. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer en so oorval die armoede jou, sê Spreuke 6:10. Nog 'n bietjie waag voor jy begin vrugte dra en so sterf jy in jou sonde en besef te laat dat jy nie Christus as verlosser, saligmaker en koning erken het en in die lig gelewe het nie. Liewe luisteraar, na die uitspraak van Christus dat hy die lig vir die wêreld is, volg ons teksgedeelde waar hy dit baie duidelik aan die fariseërs en die mense stel dat wie nie in hom glo nie, in hulle sonde sal sterwe. Hy sit sy gesprek met hulle voort. Hy gaan weg en hulle sal hom soek, maar dit sal te laat wees, want hulle sal in hulle sonde sterf. Waar hy heen gaan, kan hulle hom nie volg nie. Hulle praat minagtend van hom deur te

of hy dan selfmoord gaan pleeg. Dit is echter ook, in 'n sekere sin, profetiese woorde. Hy gaan nie selfmoord pleeg nie, maar hy gaan gewillig sy lewe aflê ter wille van die gelowiges. Die Jode en Fariseërs begryp nie wat Jesus sê nie, en daarom maak hy die verskil tussen hom en hulle duidelik. Hulle is van die aarde en hy van daarbo. Hulle behoort tot hierdie sondige werklikheid en hy tot die heerlikheid van God. So kragtig is ongeloof en veroordeel dat hulle nie weet dat hy van die Vader praat wat hulle beweer hulle aanbid nie. Hulle is blind in hulle sonde om die heerlikheid raak te sien van die een wat die Vader gestuur het, en daarom gaan hulle in hulle sonde sterf. Dit is noodsaaklik om van die aardse en sondige na God daarbo te gaan. Wie gewoon aan die aardse gebonde bly, kan nie glo dat Jesus werklik die verlosser en saligmaker is nie. Dit is 'n vereiste om te glo dat Jesus is wie hy sê wie hy is, om nie in jou sonde te sterf nie. Wie glo dat hy waarlik God is, dat hy van die hemel gekom het en mens geword het om vir ons sondes aan die kruis te sterf nie, sal in hulle sondes sterf. Jesus Christus is die enigste verlosser en saligmaker, en buiten hom is daar niemand nie. Niemand sal ooit enige verskoning hê nie, maar almal wat verlore gaan, sal voortdurend erken dat hulle self daaroor verantwoordelik is. Wanneer ek nie hierdie heerlike evangelie uitdra nie, is ek mede verantwoordelik vir hulle dood. Jesus gebruik weer die goddelike aanspraak van ek is. Dit sluit aan by God se openbaring in Exodus 3 aan Moses, wanneer hy sê, ek is wat ek is. Jesus is waarlik God en het waarlik mens geword om vir ons sondes te betaal. Hulle vra sarkasties wie hy is. Hy antwoord dat hy net praat wat die Vader vir hom sê. Dit is die heerlike troos van die gehoorsaamheid tussen Vader en Seun. Dit is die geheim vir die verlossing van die mens van sy sondes. Diegene wat nie wil glo nie, sal te laat agterkom wat die werklikheid en wie Jesus is. Eers as hulle die Seun van die mens verhoog het, sal hulle begryp dat om hom dood te maak geen oplossing is nie, want hy lewe vir ewig. So is hulle aandagtig aan sy heerliking, verheerliking. By die kruis het die Romeinse offisier met die sterwe van Christus belei dat hy waarlik die Seun van God is, toe hy sy gees oorgee in die Vader se hande, omdat hy gehoorsaam was en alles volbring het. Glo dat Jesus is wat wie hy is, en leef dankbaar in die lig, sodat u getrou die lig vir die wêreld kan wees en u woorde en dade ander roep tot geloof in hom, sodat hulle ook die vreugde van kind wees kan ervaar. Amen. Liewe luisteraars, laat ons hierdie boodskap afsluit met 'n gebed. Dankie Here vir die seëninge wat U in ons lewens gee. U voorsien vir ons meer as wat ons ooit kan dink. U het ons omring met mense wat altyd vir ons uitkyk. U seën ons

familie en vriende met u goeie woord en aksies. Dankie Here dat u ons veilig hou en beskerm van die dinge wat ander mense skroom. U is die een wat vir Jesus Christus gestuur het om vir ons te help om beter keuses te maak en ons raadgewer te wees met die moeilikste besluite van ons lewens. Here, help ons om ons oë geheel en al op U te hou. Seën ons deurgaans dat ons in U glo en by U vir ewig sal bly. Amen.

Goeiemôre maatjies. Die sonnetjie skyn al lankal. Die voeltjies sing en Tannie het 'n blou kop koggelmander in my tuin gesien. En 3 kweevoels. En hulle het so geraas dat ek maar vir my gaan koffie maak het. Nou ons het weer mooi musiek, Tannie gaan vir julle 'n verhaaltjie lees wat vir ons 'n lesie leer en 'n Bybelvraag. Die tannie wat vandag vir ons sing, Tannie Nita Viljoen.

Dankitani Nita en jou maatjies. Ons volgende liedjie sê Alleluia. Kyk of jy die woordjies verstaan.

Zach Williams met Wait For Me, hierdie week nummer 4. En die derde plek hierdie week op die Gospel Top 15 is dit Matthew West met sy snit Good.

CC Winans wat hierdie week die tweede plek opraap op die Gospel Top 15 met Worthy of It All. En boaan die hardloopgenerasie Gospel Top 15 hierdie week, en die nommer 1 plek is dit Elevation Rhythm met Washed.

U luister na Hartklop FM, dis 11 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. Namibië het die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies versoek om aanspreeklikheid vir konflikverwante seksuele geweld te versterk en gesê dat oorlewendes geregtigheid, beskerming en betekenisvolle ondersteuning verdien. In 'n toespraak tot die Veiligheidsraad se oop debat oor vroue, vrede en veiligheid in New York, het Namibië se permanente verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, ambassadeur Penda Nanda, gesê dat oorlewendes toegang moet hê tot mediese sorg, traumaberading, regsbystand en geleenthede om hulle lewens met waardigheid te herbou.

0: Boom. Nanda het ook die Veiligheidsraad versoek om meer gebruik te maak van bestaande maatreëls, insluitende sanksies om oortreders aanspreeklik te hou en verdere misbruik te voorkom. Die ambassadeur het gesê Namibië gaan voort om sy nasionale reaksie te versterk deur middel van wetlike hervormings, oorlewende gesentreerde dienste en die implementering van sy nasionale aksieplan oor vroue, vrede en veiligheid, terwyl die land se verbintenis tot die beskerming van die regte van oorlewendes en die bevordering van die volle deelname van vroue aan vredesprosesse herbevestig word. Die Vereniging van Benadeelde Veterane van Suidwes-Afrika sê hy sal tydens 'n vergadering in Windhoek aanstaande Saterdag oorweeg om die wet op veterane in die hof te betwis. Die wet op veterane van 2008 skep die regsraamwerk vir die erkenning van veterane van Namibië se bevrydingsstryd en maak voorsiening vir bystand deur middel van die Veteranefonds. Die vereniging se president Elias Kambarua het tydens 'n perskonferensie in Windhoek gesê dat voormalige lede van die Suidwes-Afrikaanse gebiedsmag en hul gesinne sedert onafhanklikwording uitgesluit is. Hy sê die vergadering sal hul bekommernisse bespreek en die pad vorentoe bepaal, insluitende die moontlikheid om die wet in die hof te betwis. Die vereniging sê hy is gestig om voormalige Suidwes-Afrikaanse gebiedsmaglede te verteenwoordig en het 'n beroep op oudsoldate, weduwees en gesinne van ontslape lede gedoen om die vergadering by te woon en aan besprekings oor hul toekoms deel te neem. Beleidsdeskundige sê Namibië moet meer fokus op die voorkoming van geslagsgebaseerde geweld en die oorsake daarvan en voer aan dat strenger wette alleen nie genoeg is om die gevalle te verminder nie. Die oproep kom terwyl verkrachting en ander geslagsgebaseerde geweldsmisdrywe steeds reg oor die land aangemeld word ten spyte van wetgewing wat voorsiening vir lang tronkstrawe maak. Die ontleder, Dr. Marius Kedumo, sê wetgewers het reeds die wetlike raamwerk versterk, maar daar is nou 'n behoefte om te bepaal of daardie wette hulle beoogde uitkomste bereik. Hy sê meer navorsing is nodig om die sosiale en gedragsfaktore wat geslagsgebaseerde geweld dryf te verstaan, voordat meer effektiewe ingrypings ontwikkel kan word. 'n Senior navorsingsgenoot in geslagsstudies aan die Universiteit van Namibië, Dr. Immaculate Mogotsi, sê hoewel ondersteuningsstelsels vir oorlewendes grootliks in plek is, is groter belegging in voorkoming nodig deur burgerlike opvoeding en programme wat skadelike gedrag aanspreek voordat geweld plaasvind. Albei kenners sê volgehoue openbare bewustheid en gemeenskapsbetrokkenheid sal die sleutel tot die vermindering van geslagsgebaseerde geweld op die langtermyn wees. En laastens, Indonesië se top teen korrupsie aanklaer het Saterdag bedank nadat die polisie wat korrupsiesake ondersoek het op miljoene dollars in kontant en goudstawe by van sy eiendomme, insluitende sy huis, beslag gelê het. Die assistent prokureur-generaal vir spesiale misdade, Febri Adriasa, het bedank na klopjagte van dese maand op ten minste 12 plekke, insluitende eiendomme wat met hom in en om die hoofstad Jakarta verbind word. 'N woordvoerder van die prokureur-generaal Anang Suprianat het gesê Febri se bedanking is aanvaar. Anang het gesê die besluit is 'n vorm van verbintenis om die integriteit, objektiviteit en neutraliteit van wetstoepassing te handhaaf. Febri het aan verslaggewers gesê dat die huis in Bogor sy privaat woning was, maar het ontken dat bates waarop by die huis beslag gelê is met korrupsie verband hou en gesê dat hy oor dit alles rekenskap kan gee. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 1:00 vanmiddag gehoor word.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Dis net na 11:00 is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag kyk ons 'n bietjie na redes waarom oggendsonlig goed is vir jou. Oggendsonlig doen jou liggaam en siel goed, so staan gerus 5 minute vroeër op sodat jy 'n paar ekstra minute in die vroegoggend se sagte sonnetjie kan geniet. Van die voordele sluit in beter fokus en slaap tot selfs moontlike gewigsverlies. Nou neurowetenskaplike professor Andrew Huberman van die Huberman Lab aan die Stanford Universiteit in die VSA vind oggendsonlig so belangrik dat hy al verskeie praatjies en potgooie daaroor gedoen het. Om na oggendsonlig te kyk is onder my top 5 aksies om geestes en fisiese gesondheid.

sowel as prestasie te ondersteun. Die top 5 aksies sluit in slaap, beweging of dan 'n oefening, voedingsstowwe, sonlig en dan nommer 5 verhoudings. Nou volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is 5 tot 15 minute 2 tot 3 keer per week voldoende. Hoe ligter jou vel, hoe minder tyd het jy nodig. Jy kan altyd 5 minute gedurende jou skoolweek probeer doen, dalk tydens 'n pauze of dalk effens langer tye gedurende die naweek. Moet egter nie te lank in die son deurbring nie, want anders doen jy weer sonskade op. Geen sonskerm, sonbrille of brille met blou ligfilters nie. Probeer tyd in die oggendson deurbring so vinnig moontlik nadat jy wakker geword het. Voor 10 is ideaal sodat jy nie brand nie. Drink dalk jou oggendkoffie of tee op jou balkon of op die stoep buite in die somer of eet ontbyt by jou tuintafel sommer saam as 'n gesin. Kom in die gewoonte om jou oë toe te maak en soos dassies op 'n klip jou gesig na die son te draai, maar moet natuurlik nie direk in die sonlig inkyk nie. As dit nie realisties vir jou is om hierdie tuis te doen voordat jy skool toe gaan nie, probeer om jou eerste pauze, dalk jou broodjie of dalk as jy 'n drinktinkie saamgevat het, dit in die son te geniet tydens jou breek, mits dit voor 10:00 in die oggend is. Onthou net om jou sonskerm in te pak en na die tyd sonskerm aan te smeer. Om dit deur 'n venster te doen sal ongelukkig nie werk nie, omdat belangrike liggolflengtes deur die venster uitgefilter word, volgens professor Huberman. Net hierna spring ons in en kyk wat is die voordele van oggendsonlig. Maar eers die klanke van Tiwa Savage en Mr. Easy met Keys to the Kingdom.

Dit was musiekgroep Linkin Park met Hulsnit in the End en ons spring nou in en kyk na wat is van die voordele van oggendsonlig. Oggendsonlig is veral voordelig omdat jy 'n kleiner kans het om te brand in die oggendson en hoe vinniger serotonien afgeskei word en melatonien vlakke verminder gedurende die dag, hoe beter. So die eerste rede hoekom oggendsonlig so goed is vir jou, dit help met fokus gedurende die dag. Sonlig help dat serotonien, ook bekend as die goedvoelhormoon, afgeskei word en help sodoende om jou kalm en gefokus te laat voel. Dit kan selfs help dat jy beter slaap. Jou liggaam begin melatonien vrystel sodra dit donker word. Dit help dat jy slaperig begin voel. Wanneer dit lig word, word minder melatonien blootgestel en vroegoggend sonlig help om jou sirkadiese ritme, jou interne wakker slaapklok, te reguleer.

That was Tessa Violet met Crush. Voordat ook geluister na Jeremy Camp met sy snit Again. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons kyk nou voort na die voordele van oggend sonlig. Dit verbeter jou immuunstelsel. Ons liggame maak staat op sonlig om vitamine D te vervaardig. Wêreldwyd het ons vitamine D tekort 'n groot probleem vir baie volwassenes. Vitamine D is uiters belangrik vir jou immuunstelsel. 'n Gesonde immuunstelsel kan help dat jy minder siek word en makliker herstel na byvoorbeeld 'n operasie. Algemene tekens van vitamine D tekort sluit in moegheid, slegter slaap, jy word vinnig siek, haarverlies, swak spiere of jy voel af of depressief. Let wel, as jy 'n vitamine D tekort het, sal jy vitamine D aanvullings benodig. Praat gerus met jou dokter daaroor. Meer tyd in die son alleen kan ongelukkig nie jou vlakke genoegsaam opkry nie. 'N Volgende voordeel wat oggend sonlig vir jou inhou is moontlike gewigsverlies. Tydens 'n studie waar navorsers van die Universiteit van Alberta in Kanada siektes soos diabetes en obesiteit bestudeer het, het die navorsers per toeval uitgevind dat SC white of subcutaneous white adipose tissue krimp wanneer dit aan blou lig wat in sonstrale voorkom blootgestel word. Eenvoudig gestel help dit ons selle om minder vet te stoor wanneer dit aan blou lig blootgestel word. Dit beteken ongelukkig nie dat jy jou choopie gaan kan wegbak in die son nie, maar dit bly tog voordelig. Net hierna kyk ons na die laaste paar redes hoekom oggend sonlig baie voordelig is vir jou. Ons luister eers na Louis Capaldi met Forget Me, die een die Steve McPhail, haar vermenging.

Dit was Tame Impala met The Less I Know The Better en ons kyk nou na die laaste paar redes hoekom oggend sondig voordelig is vir jou. Dit kan help met depressie. Dit is wel bekend dat minder sonblootstelling geassosieer word met laer serotonien wat tydens sonlig blootstelling afgeskei word, wat op sy beurt weer kan lei tot depressie, veral winterdepressie. Wanneer ons tyd in die sonlig deurbring, stuur jou retina 'n boodskap na jou brein wat die afskeiding van serotonien of die goedvoelhormoon moon aanwakker. Juis hierom word ligterapie gebruik om seisonale depressie te behandel. Om depressief te voel is juis ook een van die tekens dat jy dalk 'n vitamine D wat deur sonlig geaktiveer word, tekort het. Oggendsonlig kan ook spanning verminder. Soos reeds genoem, help sonlig blootstelling met jou sirkadiese ritme en dat meer melatonien saans afgeskei word. Melatonien en 'n beter nagrus help om spanning te verminder. En dan laastens, dit is goed om sekere velsiektes te behandel. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie kan sonlig goed wees om velsiektes soos psoriase, lupus en vitiligo te behandel. Dit is dan 7 redes hoekom oggendsonlig goed is vir jou. Jy kan ingeskakel bly net hier op Hardklop FM se Hardklop Generasie program net na die volgende musiek hoor ons jou Sondag mantras. Daarna vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en in die rigting van 12:30 sluit ek weer by jou aan en gesels ons oor natuurlike maniere om meer energie te kry. Isos Jaden Smith en Justin Bieber met Love Me Like You Do.

Dit was Shepherd met Edge of the Earth. Jy is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en dit is nou tyd vir ons Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring wat ek 5 op 'n slag vir jou gaan deurgee. Jy kan dit hardop vir jouself sê of net in jou kop herhaal of selfs net daarna luister en jy kan ook vry voel om 'n paar asemhalingsoefeninge te doen terwyl die musiek tussendeur die mantra speel. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Ek verdien dit om met vriendelikheid behandel te word. Ek is in beheer van myself. Ek is kreatief en bring nuwe idees na die tafel.

0: Werk is 'n probleemoplosser en vind oplossings vir uitdagings. Ek is 'n positiewe krag in hierdie wêreld.
1: Hier is The Chemical Brothers met Go.

Sabrina Carpenter met Juno en hier volg jou volgende 5 Sondag mantras. Ek behoort hier. Daar is 'n plek in my lewe vir vreugde en oorvloed. Ek is gegrond en standvastig. Ek word geliefd en waardeer deur diegene wat die meeste saak maak. Ek is avontuurlustig en soek nuwe ervarings.

Matthew Mole met See Me Again. Voordat ook geluister na Will Lindley se snit First Love. En hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Ek laat los wat my nie meer dien nie. Ek is eerlik en autentiek. Ek is nie bang om te vra vir wat ek nodig het nie. Ek verwelkom rus en stilte. Ek het genade en deernis vir my foute. Dit was ons Sondag mantras. Jy kan ingeskakel bly. Nick Dames vertel ons meer van ons musiekster vir die week net na die volgende musiek.

0: ritme van ons taal Afrikaans, is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. As jy jonk was in die 60s en 70s, het jy na hulle musiek op LM Radio of vrydagaande se Springbok Radio Top 20 geluister en dan het jy verseker daarop gedans by tienerpelle se garage parties, die daklig met nalak rooi geverf en pa se visstokke teen die muur. Dis ook net in Suidelike Afrika waar die Londense groep se treffers soos Do Wa Didi, Blinded by the Light, Pretty Flamingo, Fox on the Run en Mighty Quinn oorheers het. Hulle was deel van die sogenaamde British Invasion van Amerika. There she was, just a

Eers het hulle Manfred Mann geheet, later Manfred Mann's Earth Band. Groeplede het gekom en gegaan, behalwe een, Manfred Mann, die klaverbordspeler aan die hart van alles. Of sal ons hom eerder Manfred Sepsi Lubavitch noem, want so is hy op 21 Oktober 1940 in Johannesburg gebore. Manfred Mann was skaars 6 toe hy op sy ouers se klavier begin tokkel het. Ek het myself geleer en ek het geen klassieke opleiding gehad nie en dis 'n goeie ding, het Manfred al gesê, want innovering het omgedryf en sintetiseerders, oftewel klaverborde, is waarmee hy geskep het.

Manfred Mann het musiek aan die Universiteit van Witwatersrand begin studeer, maar teen 1961 was die rassepolitiek in die land vir hom te veel. Soos baie mense kon ek dit nie verduur nie. Ek was nog jonk. Dit het gevoel soos die regte tyd vir 'n verandering. Hy is toe Londen toe, waar hy aanvanklik vir broodgeld in jazzclubs gespeel het. Soms alleen, soms as lid van 'n groep. Mettertyd het hy sy eie jazzgroep gevorm, maar hulle eerste plate is bitter flauw ontvang. En toe maak Manfred plan. Jazz was ons groot liefde, maar ons het besluit om ook pop en rock liedjies te doen, net om op die trefferlyste te kom. En dit het hulle gedoen deur hulle eie vertolkings van liedjies deur sterre soos Bob Dylan en Bruce Springsteen uit te bring.

Hulle eerste groot treffer, Doowa Diddy, in 1964 het alles verander. Destyd het ons sondagaande op die Blackpool Pier gespeel. Skielik moes ons verskreeuende tienermeisies weghardloop. Ons het nie geweet wat ons tref nie. Maar nie lang daarna nie het hulle oor die oseaan na Amerika en Europa begin vlieg, waar ons in stretch limos by lughavens opgelaai en ons aankoms oor die radio aangekondig is. Wie sou nie daarvan hou nie?

In 1991 het Manfred Mann na sy geboorteland teruggekeer om Afrika musiek op te neem, maar hy was teleurgesteld, want Afrika musiek klink nie meer soos Afrika musiek nie. Dit klink westers. Sy groot wrevel is rekenaars en KI se invloed op musiek. Dis eenvoudig vrot. Vandag op 85 jaar oud, pendel Manfred tussen sy huise in Londen en Swede, waar sy lewensmaat Jeanette woon. Hy, een van sy oorspronklike groeplede, maak nog musiek, maar op hulle terme. Hulle is juis nou op 'n konserttoer deur Europa. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Manfred Mann. Tot de volgende keer van my Nick. Tot ziens.

0: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.
1: Ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Ek Daniel Morgan nog in jou geselskap vir die volgende half uur en ons is besig met ons Hartklop Generasie program net hier op Hartklop FM. Ons het vroeër vandag tydens kom ons praat daaroor 'n bietjie gekyk die voordele wat oggend Sondag vir jou inhou. En nou kyk ons na natuurlike maniere om meer energie te kry. Gryp jy instinktief na sjokolade, 'n koppie koffie of 'n energiedrankie wanneer jy moeg is? Nou volgens Huffington's Post is daar 'n baie beter, goedkoper en natuurlike maniere om 'n energieskop te kry. Ons gaan 'n bietjie inspring en kyk na van hierdie maniere hoe jy op 'n natuurlike manier meer energie kan kry, maar eers 'n bietjie musiek. Hier is Zach Bryan en Casey Musgraves met I Remember Everything.

Dit was Rita Ora met Anywhere en ons spring nou in en kyk na die eerste paar maniere hoe jy sommer op 'n natuurlike manier meer energie kan kry. Eet ontbyt. Studies het al bewys dat mense wat ontbyt eet beter in hul daaglikse take vaar as die wat dit oorslaan. Dit is omdat hulle meer energie het om die take te verrig. Maak 'n lekker frittata een aand met enige groente wat jy in die huis het en eet maklik 'n paar oggende daaraan. Nog 'n manier is deur om te oefen. Ja, ek weet die laaste ding waarvoor jy lus is wanneer jy moeg is, is om te oefen. Maar kenners meen dat 'n bietjie oefening eintlik beter vir jou energievlakke is as om 'n middagslaapie te vat. Miskien lê die oplossing in iets so eenvoudig soos om vinnig deur die skoolgronde te stap, want om heeldag agter 'n lessenaar te sit en na onderwysers te luister is baie sleg vir jou gesondheid. So, as jy 'n kans kry tydens pauses tussen klasse, stap so bietjie ekstra. Hier is Sam Fender met Arms Length.

Dit was iColleaks met Perfectly Go en ons kyk nou voort na dinge wat jy kan doen, sommer maklike natuurlike dinge wat jy kan doen om meer energie te kry. Drink water. Dit klink dalk eenvoudig, maar water is die beste vloeistof wat jy kan inneem as jy moeg is. Stres het ook 'n manier om jou te dehydreer, so wanneer jy moeg voel tydens 'n stresvolle week, maak seker dat jy meer water drink. Dit is baie moeilik om tydens winter genoeg water te drink, veral wanneer die temperatuur daal. So kyk watse planne jy kan maak om tydens die winter 'n bietjie meer water in te kry. 'N Volgende manier hoe jy so 'n bietjie meer natuurlike energie kan opbou is deur blomme te koop, dalk spesifiek geel blomme. Volgens Women's Health is geel die kleur wat die sterkste met 'n beter gemoed en gesonde lewensuitkyk geassosieer word. As jy vroliker is, sal jy ook outomaties meer energie hê. Daarom is 'n groot bos geel blomme nie net mooi nie, maar partykeer is dit ook nodig. Hier is Shawn Mendes met It'll Be Okay.

Zara Larsson en David Guetta met On My Love. En ons kyk nou na 'n laaste manier hoe jy sommer natuurlik meer energie kan kry. Ontmoet iemand van wie jy hou vir koffie. Miskien dink jy dis beter om op jou eie te wees wanneer jy moeg is, maar volgens die Amerikaanse gesondheidswebblad WebMD is die positiewe uitwerking wat jou gunsteling mense op jou het baie beter as om alleen by die huis te sit. Wel 'n vriendin of vriend, al is dit net vir 'n vinnige koffie afspraak, die positiewe energie wat die ander persoon het, sal jou sommer dadelik vir die res van die dag krag gee. En dit is sommer 5 vinnige maniere hoe jy op natuurlike maniere meer energie kan kry. Dit bring ons ook aan die einde van ons hardloopgenerasie saamkuier op hierdie Sondag. Ek hoop jy is net so baie soos ek uniek geniet en dat jy 'n heerlike dag verder in die klanke van Hardloop FM sal hê. Jy kan ingeskakel bly net na die volgende musiek is dit tyd vir die nuus om 1 uur. Net daarna vat Chris Matthee oor met sy musiekmandjie. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

Jy luister na Hartklop FM, dis 1 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. Botswana olie beperk sy planne vir 'n brandstofbergingsfasiliteit van 100 miljoen liter op Swakopmund vorder na mate die land sy brandstofsekerheid probeer versterk. Die maatskappy se hoofbeampte vir strategie en volhoubaarheid, Letsego Moeng, sê Botswana olie het geskikte grond vir die voorgestelde fasiliteit geïdentifiseer en met onderhandelinge met een van die grondeienaars begin. Moeng sê die projek sal in samenwerking met Namibië se nasionale oliemaatskappy, Namcor, ontwikkel word en vorm deel van pogings om streeks energieveerkragtigheid te verbeter. Hy sê die fasiliteit sal Botswana in staat stel om brandstof uit markte soos die Midde-Ooste en Europa in te voer, wat sal help om die land se vermoë om sy eie brandstof toevoer te verseker, te verbeter. Meer as 1200 huishoudings reg oor Windhoek sal baat vind by die munisipaliteit se elektrifiseringsprogram, wat nou ongeveer 80% voltooi is. Stadsraadslede en amptenare het verskeie

projekterreine besoek om die vordering te bepaal met die uitrol van infrastruktuur in die Tobias Hanjeko, Moses Garweb, Kommasdal en Windhoek landelike kiesafdelings. Die projek wat na verwagting in September voltooi sal wees, sal huishoudings in gebiede soos die Mix nedersetting en Otjimise uitbreiding 6 en 7 van krag voorsien, terwyl voorbereidings vir die elektrifisering van die Babylon informele nedersetting ook in 'n gevorderde stadium is. Die munisipaliteit se hoofuitvoerende beampte Moses Matai sê die program is daarop gemik om toegang tot noodsaaklike munisipale dienste uit te brei en openbare veiligheid deur middel van betroubare straatbeligting te verbeter. Hy sê die projek by die Mix nedersetting nader voltooiing met slegs die finale aansluiting by die Nampower netwerk wat nog uitstaande is met die verwagting dat inwoners binne die volgende 1 tot 2 maande elektrisiteit sal ontvang. Petrus Mucci, raadslid van die Tjumkwe kiesafdeling, het onderneem om te help soek na 'n oplossing vir 'n groep hawelose San-inwoners wat reeds jare lank onder bome in die nedersetting woon. Hierdie onderneming volg op 'n navraag deur NBC Nuus nadat 'n onlangse besoek aan die lig gebring het dat die inwoners steeds sonder skuilings is ten spyte daarvan dat hulle situasie reeds jare gelede aan die lig gekom het. Die groep sê hulle het geen hulp ontvang nie en dat geen regeringsamptenaar hulle sedert die vorige artikel besoek het nie. Mucci sê hy was nie bewus van die inwoners se lewensomstandighede voordat NBC Nuus die saak aangeroer het nie. Nadat hy die terrein besoek het, het hy 'n beroep op staatsinstellings, sakeondernemings en ander belanghebbendes gedoen om met sy kantoor saam te werk ten einde noodskuiling te verskaf en die inwoners se lewensomstandighede te verbeter. Hy sê selfs tydelike strukture of tente sou broodnodige beskerming bied vir altydens die koue wintermaande op Tjumkwe. Die Ugandese regering sê dat minstens 16 mense die afgelope weke in die noordoostelike Karamoja-streek weens 'n langdurige droogte van honger gesterf het. Boere sê hulle het oeste verloor omdat die gebied sedert April, die begin van die plantseisoen, min of geen reën ontvang het nie. Kenners waarsku dat die streek se voortsleepende situasie veroorsaak word deur klimaatsverandering, swak reënval, ontbossing, oorbeweiding en plaae wat gewasse aantas. Eerste minister Robina Nabanja sê duisende gesinne sit sonder kos omdat die droogte gewasse vernietig het met haar kantoor wat môre kabinetsgoedkeuring sal vra om meer voorrade vir die geaffekteerde gebiede aan te koop. Die regering sê het reeds begin om noodvoedselhulp te versprei. Die groot aanplantings, mielies, sorghum en sojabone het verdroog wat die hoop op uitstekende oes nek omgedraai het. Kenners doen 'n beroep op beter weervoorspellings en beleggings in besproeiing en droogtebestande gewasse. Uganda se semi-droë noordooste

0: is al voorheen deur katastrofiese voedseltekorte getref. Volgens 'n verslag deur 'n amptelike menseregte instelling het meer as 2200 mense in 2022 in die noordooste van Uganda weens hongersnood en verwante siektes gesterf. Laastens, die VSA het 'n nuwe reeks aanvalle geloods in reaksie op Iraniese magte wat 'n skip aangeval het wat deur die straat van Hormuz gevaar het. In reaksie op die Amerikaanse aanvalle het die Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps, die IRGC, aangekondig dat die waterweg tot verdere kennisgewing gesluit is en aanvalle op Amerikaanse basisse en bondgenote in die streek geloods. Die IRGC het beweer dat hulle Amerikaanse basis in Jordanië getref het terwyl die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, Kuwait en Bahrein almal gereageer het op missiele en hommeltuie van Iran. Dit volg op voorvalle vroeër die week waarin 3 kommersiële tankskepe aangeval is wat tot die hervatting van aanvalle tussen die VSA en Iran gelei het. Vroeger vandag het staatsmedia berig dat Iran die straat tot verdere kennisgewing gesluit het nadat die vloot 'n kruisvuurmissiel afgevuur het op 'n vaartuig wat probeer het om langs 'n ongeoorloofde roete te vaar. Die wagkorps het gesê die vaartuig is deur waarskuwingsskote getref en gestop nadat herhaalde bevele geïgnoreer is. Hulle het ook gewaarsku dat daar streng gereageer sou word op enige Amerikaanse aggressie as gevolg van die sluiting en dat nuwe basisse in die streek geteken sou word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is om 4 uur vanmiddag.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: Ons kyk ook na jou weervoorspelling vir môre Maandag 13 Julie 2026 soos aan ons verskaf deur die weerkantoor in Windhoek. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Ligte tot matige winde word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle. Met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes, maar matig tot sterk oor die noord- en sentrale kusgebiede. Temperature: Arandas 10:22, Aranos 4:24, Aroab 5:21. Al 6:18, Buitepos 8:25, Yenana 11:28. Gobabis 7:28, Grootfontein 8:27, Helena Fidi 12:28. Henties Baai 9:16, Karasburg 7:21, Katima Melilo 4:27. Keetmanshoop 5:22, Korrigas 9:29, Maltehee 3:23. Mariental 4:24, Loodrits 8:21, Ninkurunkuru 7:29. Noordoever 6:22, Okahao 8:29, Okakarara 8:26. Okokoyo 9:29, Okongo 10:29, Omaruru 2:27. Omthea 7:28, Ondangwa 10:30, Opuo 12:27. Oranjemund 12:16, Oshakati 11:30, Oshinene 6:25. Otjiwarongo 3:28, Otapi 11:30, Utsu 3:28. Rebord 1:24, Rundu 7:28, Sesfontein 13:29. Swakopmund 10:16, Terrasbaai 11:16, Tsumkwe 8:28. Tsumeb 4:27, Walvisbaai 8:18 en Windhoek 4:24. Getye: laagwater môre oggend 8:30, hoogwater 5:45 môre middag en laagwater môre aand weer om 9:10. Sonsopkoms 29 minute voor 8 en die son sak môre aand om 23 minute oor 6. As ons kyk na die voorspelling vir die reisigers, Lusaka, Maputo en Gaborone sonnig en warm, Luanda, Harare, Johannesburg en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met die wind aan die Kaap lig suidwes. Temperature in die Kaap 10:21, Johannesburg 8:17, Gaborone 6:23, Maputo 13:25, Harare 7:22, Lusaka 11:25 en Luanda 18:21. Ter afsluiting kyk ons vlugtig weer na die voorspelling vir Namibië. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Lig tot matige winde word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle. Met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suid

Wes, maar matig tot sterk oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Dis jou weervoorspelling vir môre maandag 13 Julie aan ons verskaf deur die Weerkantoor in Windhoek.

Hartlik gegroet van my kant af Chris Mathee. Dit is weer tyd vir Uit My Musiekmandjie op Hardklop FM. Vanmiddag fokus ek graag op David Kramer se album Alles van die Beste, uitgereik in 1996 deur Blik Musiek. En nou ja, ons almal ken vir David Kramer en hoe ongelooflike musiekkunstenaar hy is. 18 liedjies op hierdie versamelalbum van David Kramer en soos gesê, hy is een van Suid-Afrika se mees invloedryke liedjieskrywers en theaterkunstenaars en hy is bekend vir sy unieke mengsel van Afrikaanse folk, satire en sekerlik ook sy sosiale kommentaar wat hoorbaar is in baie van sy liedjies. Hierdie album van hom, Alles van die Beste, is 'n versamelalbum wat sy gewildste en mees betekenisvolle liedjies saambring en het dien as 'n definitiewe hoogtepunt in David Kramer se loopbaan. Ons eerste drietal het geen bekendstelling nodig nie. Kom ons begin met Stoksel Alleen.

Dis David Kramer met die opname Hanne en ons het ook geluister na Stoksiel Alleen en Laat die Honde Huil. Dit kom van vanmiddag se Fokus album Alles van die Beste, uitgereik in 1996. David Kramer is gebore in Woester in die Wes-Kaap in 1951 en hy het bekend geword in die 1970s en 80s met sy kenmerkende rooi velskoene en kitaar. Hy het Afrikaanse musiek gebruik om stories van gewone mense te vertel. Sy musiekstyl, nou ja, dit is waarskynlik 'n kombinasie van folk, satire en dan ook plaaslike Suider-Afrikaanse klanke. En hy dikwels humor gebruik om sosiale en politieke kwessies aan te spreek. Wat theaterwerk aan betref, was hy ook 'n baanbreker in die Suid-Afrikaanse theater, vooral met produksies soos District 6, The Musical, wat die impak van die destydse politieke bestel op gemeenskappe uitgebeeld het. Kramer het Afrikaanse musiek internasionaal bekend gestel en hy het 'n groot rol gespeel in die bewaring van spesifiek die Kaapse volksmusiek en stories. Onthou jy vir Stanley en die Koei?

Jy is aangeskakel by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM en as jy dalk vanmiddag vir die eerste keer saamluister, hierdie is die program op 'n sondagmiddag waar ek die voorreg het om 'n besonderse album uit my persoonlike musiekversameling met die luisteraar te kan deel. En ek probeer ook blootstelling gee aan 'n wye verskeidenheid van musiekgenres. Vanmiddag se album is David Kramer se Alles van die Beste uit 1996 en die drie snitte waarna jy so pas geluister het is Stanley en die Koei, ook die volstruis Foxtrot en Meisie sonder sokkies. Die album dien as 'n samenvatting van David Kramer se beste werk en dit bied 'n blik op sy vermoë om stories van gewone Suid-Afrikaners te vertel. Liedjies soos So Long Skipskop en Hakom Blokkies wys ook David Kramer se betrokkenheid by die geskiedenis en die sosiale realiteite van ons buurland Suid-Afrika. En dan is dit ook 'n baie diverse album, van melankoliese ballades tot vrolike sokkietreffers wat sy veelsuidigheid as 'n kunstenaar beklemtoon. Die volgende een is een van my groot persoonlike gunstelinge en dit was destyds op sy Blokkies Joubert album. Piet Bedien is die naam van hierdie een en dan daarna die bekende Montague en dan nog 'n liedjie wat gaan oor gewone mense, Christian Swart.

Dis David Kramer met die verhaal van Christian Swart vanaf vanmiddag se fokusalbum Alles van die Beste. David Kramer se loopbaan is 'n ryk mengsel van musiek en teater wat die Suid-Afrikaanse kultuur en geskiedenis vasvang. En hierdie album van hom is 'n versamelstuk van sy mees ikoniese liedjies en dit bied 'n uitstekende ingang vir enige iemand wat sy werk wil ontdek. As ons kyk na die albums wat hy oor die jare uitgebring het, in 1980 die album Bakgat, sy eerste album, en interessant genoeg onmiddellik deur die destydse SAIK verban as gevolg van wat genoem is politieke inhoud. In 1981 die album Die Verhaal van Blokkies Joubert, wat 'n satire is oor die afgetrede Springbok rugbyspeler en ook die treffer Die Rooi Lotel bevat het. Dan Baboon Dogs in 1986 in samenwerking met Talib Petersen wat gefokus het op Kaapse gemeenskappe. En in die 1990s die album Classic Kramer, versamelalbum met sy grootste treffers wat net voor hierdie album Alles van die Beste die lig gesien het. In die nuwe millennium in 2007 die album Hemel en Aarde wat spirituele en filosofiese temas bevat het. En in 2017 Wakker Slaap wat gefokus het op nostalgie en spesifiek klein dorpe in die Suid-Afrikaanse konteks. Wat teaterwerk aan betref, is dit net so invloedryk soos David Kramer se musiek. In 1987 die teaterstuk District 6 The Musical vertel die story van die verplasing van inwoners van District 6. In 1995 Cut and the Kings in samenwerking met Talib Petersen en dit het internationale byklank gevind en is opgevoer in Londen en in Broadway. In 1996 die theaterstuk Klop Klop, 'n musiektheaterstuk oor Kaapse volksmusiek en gemeenskapslewe en dan in 2005 Guma wat gefokus het op die geskiedenis van Kaapse musiek en die invloed van die slawe erfenis. In 2011 Ver in die wêreld Kitty, gebaseer op volksliedjies en stories van die Kaap en in 2015 Orpheus in Africa, dit vertel die verhaal van 'n Amerikaanse swart operasanger wat in die 19de eeu in Suid-Afrika opgetree het. Dis 'n mondvol, dis ons multitalentvolle kunstenaar David Kramer en ons fokus vanmiddag op sy album Alles van die Beste. Hier is hy nou met Bochum en Voetsek, en dan ook daai legendariese Hakkom Blokkies en Die Rooi Lotel.

1996 deur Blik Musiek. Kramer se loopbaan is 'n ryk mengsel van albums wat satire, nostalgie en sosiale kommentaar kombineer en dan teaterstukke wat die stories van die Kaapse gemeenskappe vertel. Hy is inderdaad 'n sleutelfiguur in die Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis. Ons speel vanmiddag uit met So Long Skipskop, 'n pragtige opname, en ek vertrou jy gaan dalk gemotiveerd wees om weer aanstaande sonndagmiddag net na die 1 uur nuus by my aan te sluit. Tot dan, groetnis.

0: deel op.
1: Jy's ingeskakel by Hartklop FM en tyd vir ons gemeenskapsuur en vir ons gemeenskapspersoonlikheid. En hierdie week gesels ons met Touko Shilongo. Hy is die president van die Namibiese Fietsdryver Federasie. Touko, sommer baie lekker om vandag saam met jou te kan kuier.
2: Ja, nee, dis baie lekker om te keer en met my kaart gesels.
1: Ja, en ek is mal oor jou hoed, moet ek vir die luisteraar sê. Dis so, dis nie heeltemal die, hoe sê die agnaat nie.
2: Ja.
1: Dis, wat noem hulle die hoed?
2: Dis een agnaat, seker net een ander design.
1: Net een ander design,
2: nee,
1: ja.
2: Baie dankie.
1: Ek is mal daar oor, en vooral met die koute wat ons het, is het lekker om net so ietsie op jou se kop te heen.
2: Nee. Lekker soos een Engelse man van Engeland.
1: Dan moet jy nog net golf speel en die fiets rijden.
2: Nee. Ja.
1: Touko, jong, ja. Jy lyk vir my asof jy, en het klink vir my asof jy in Namibië gebore is en nog al die jare hier so was, gebore hier in Namibië groot geworden.
2: Ja, ek is oorspronkelijk van Tjumep. Ek is daar gebore, ek het school daar gegaan. En ek is in Namibië, ja. So onmiddellik na my hoërskool het ek Engeland toe gegaan vir 'n paar jaar op Woka Holiday.
1: Ja, so met ander woorde, dit beteken jy is nog hier in die 1990s gebore.

0: Nee, bietjie vroeër as dit.
1: Nog voor dit. Okay, ja, ja. En
0: is jy 'n bon vir nie?
1: Is jy nie 'n bon vir nie? Ja. Ja, maar ons het ten minste in ons lewe het ons vry geraak, nee.
0: Ja, ja. Net besin, ja.
1: En veral daar in Tumep, daar's twee van my kollegas hierso by die NBC wat ook hulle tande geslyp het daar in Tumep en ook deel was van die studente optogte en al daai klasse van dinge. Dit was 'n anderste tyd gewees.
0: Ja, die studente optog was ek nogals redelik jong en klein. Mm-hmm. Maar ek het dit gesien, ek het dit ervaar. Ja.
1: Ja, ja. Nou daar skool gegaan en wat het jou laat besluit om toe nou op die ou ende Engeland toe te gaan?
0: Nee, dit was 'n breek van die skool af. Dit was onmiddellik na die skool en jy weet, skool vat mos baie van jou tyd. Mm-hmm. So ek het 'n keuse gehad, moet ek onmiddellik universiteit toe gaan of kan ek 'n ander geleentheid vat om te kyk wat kan ek doen. So het ek met my ouers gesels, toe was daar hierdie geleentheid by die mense op nie op pay nie. Dit was 'n working holiday visa.
1: Ja, ja.
0: So dit was my pa bietjie nie, het nie met die story saamgestem nie, maar met my het.
1: Ja.
0: En toe, op die einde toe het ons mekaar verstaan en toe gaan ek nou Engeland toe.
1: Maar Touko, ek hoor jy was daar nie te stout gewees op skool nie.
0: Op skool was ek glad nie stout nie. Ek kan dit tussen nakkie sê. Hoërskool was ek was van graad 8 af tot graad 12 was ek klaskaptein van my klas. Mm-hmm. En toe het dit vir my geshape en toe was ek hoofseun van Etosha Hoërskool.
1: Fantasties.
0: Ja.
1: En is dit iets wat jy geroepe voel om te doen om 'n leier te wees, leiding te neem?
0: Jy weet, ek glo hierdie goed is dis 'n beroep wat die Here vir jou gee. Dit is nie iets wat jy self besluit nie, dit gebeur natuurlik. So die leierskap kom maar natuurlik. Ek weet ek jy moet maar vir my sê of ek 'n leier is en of ek 'n goeie leier is. Dis seker hoekom jy hulle vir my hiernatoe geroep het. Dis nie 'n beroep nie, ek dink dis natuurlik en dit kom alles van die Here af.
1: Dit raak dan raak dit 'n roeping.
0: Ja.
1: Nou Touko, op skool, wat wou jy word terwyl jy op skool was?
0: Ja, ek wou prokureur gewees.
1: Mhm.
0: Ja, dit is nog steeds, ek is nog lief vir law. Ek kyk baie law, ek volg die law, ek volg cases wat oral in Namibia aangaan, oorsee, Suid-Afrika. Ek is baie geïnteresseerd in law.
1: Ja, maar jy sê nou toe jy nou met die working travel holiday visum dan nou wil oorgegaan het Engeland toe, joh, daar baie nou beers met daai visum destijds oorgegaan Engeland toe. Maar as mens dit in gedagte hou, dan het jy gesê, jou ma het gesê, my kind is reg, jy kan maar gaan, maar jou pa nie. So klink vir my, jy kon jou ma so bietjie om jou pinkie draai of wat?
0: Ja, jy weet, hulle sê ons seuns kinders is altyd byna by in hulle mans.
1: Mm-hmm.
0: So my ma het gedink, dis 'n goeie geleentheid en my pa was bietjie versigtig vir sy seun. Jy weet wat net nou onlangs skool klaar maak en jy stuur hom weg na die wêreld toe. So hy was bietjie versigtig, maar hy het toe verstaan en hy het my prik toe gegee daaraan. Jy weet, jy moet gaan en gaan doen wat jy moet doen, maar moenie as 'n boemelaar terugkom. Kom soos 'n mens terug.
1: Ja. En hoe was hy beïndruk met dit wat hy gesien het toe hy teruggekom het?
0: Hy was beïndruk. Die wat ek teruggekom het, het ek net my pa vir 2 maande gesien en toe raak hy siek en toe het Mateef vir hom weggevat, so het hy ingegaan teen hy tyd. Maar hy was beïndruk met wat ek gedoen het, want ek het op 'n slag vir 'n vakansie gekom hier, so en toe sê hy, ja, my seun is nog my seun. Ja, daar is niks verandering nie, maar hy het maar gegroei as 'n mens.
1: En jou ma, lewe sy nog?
0: Nee, sy het ook heen gegaan.
1: Wat wou jy doen toe jy op skool was, prokureur geword het, en toe, wat gebeur toe?
0: Kan ons weer teruggaan na my ma toe. Sy was teen die. Sy het verstaan van, haar verstaan was, as jy prokureur is, dan gaan lieg jy. Jy weet, ons is christelike mense by die huis. So nou, jy sal gaan lieg as iemand weer doodmaak. Nou moet jy die persoon verdedig, maar dan lieg jy. Maar law is mos nou diverse. Dis, die spectrum is baie groot. So, ek het dit anders te verstaan, sy het dit anders te verstaan, maar toe het ek nou nie die beroep of my wat ek wou gehad het gedoen het, maar om haar te respekteer. Jy weet, so ek is nog geïnteresseerd in law. Ek dink eendag sal ek nog, as ek tyd het, gaan ek law gaan studeer.
1: Ja, maar wat het jy toe gaan studeer?
0: Accounting.
1: Hier in Namibia?
0: Ja, hier in Namibia.
1: By destijds by UNAM? Of?
0: No, destijds Polytech.
1: Oh, by die Polytechnicum. Yes. En is dit ook vir jou een lekker beroep om in te wees?
0: Dit is een lekker beroep om in te wees, want ek geniet wat ek doen. En ek het toe weer ander graad gekry wat management development gedoen. Nou, laas jaar het ek gaan weer met die.
1: Ja, maar daar is mense wat sal sê, vooral mense wat by die ontvanger van inkomste, receiver of revenue werk, wat sê, maar die accountants lieg net so.
0: Accountants lieg nie. Ek kan onthou, een van my lecturers by die school het altyd gesê, accountants, you are the poorest people, you count millions on paper, but you don't see the millions.
1: Maar wat geef jou bevrediging in die beroep?
0: Die beroep van accountant?
1: Ja.
0: Kijk, wat ek doen is, ek is hoof van die payroll afdeling, nie, tweede hoof van die payroll afdeling, ek werk by Polytech, of NAST.
1: Mm-hmm.
0: Dit laat, voel my net goed om, dis nie my geldie, maar om vir mense te betaal, dat hulle brood op hulle tafels en hulle families kan ondersteun. Mm-hmm. Dit gee my die passie om dit te doen.

0: Ons gesels hierdie week met ons gemeenskapspersoonlikheid, dit is Toko Shilongo. En Toko, jy is die op hierdie stadium die president van die Namibiese Fietsry Federasie. En ek het nou nogal vir jou voor die tyd gevra, hoe het jy toe nou by fietsry betrokke geraak? En so kom ek vra het nou formeel vir jou.
1: Jy weet nie.
0: Jy is reg, ek weet nie.
1: Ek hou van oefen. Mm-hmm. So ek het die hele tyd na die gym toe gegaan en dan toe gebeur COVID in die gym, so nou toe gegaan, toe besluit

0: Hvad kan ikke du? Jeg kan arklub, en rak arklub med sådan noget boring. Du beslutter ikke at kuppe med fits, for kan ikke fits kuppe, en ikke tage klap på join, hvad der er med kogar op. Jeg kan da begynde, en du, at jeg kan sikre, at jeg kan komitee, jeg vil serve. En du begynder ikke serve, en de komitee leder, het toe gelien dit gehad om altijd naar die Fietserij Federatie's exco meetings bij te woon. En hulle het toe vir my gekies om daar te vir hulle te teenwoordig. So, en seker die komiteelede het seker iemand gesien, hulle het seker 'n leier gesien, hulle het, ek weet nie wat hulle gesien het nie, maar hulle het gesien dat ek seker iets kan doen. En toe is ek gestem, onmiddellik het ek vice-president geraak, en toe daarna het ek president geraak, maar under the wing of Axel Tyson. Ja. Ek het bygeleer van hom af. Hy was die president toe die tyd. Nou, voor ek president geraak het, was hy president en ek was vice-president en toe wil hy aftree, toe is ons weer die AGM gehad en toe is hy gekies as vice-president, ek president, laat die transition period nou
1: ek verstaan.
0: Begin. Maar die rest is history.
1: Ja, nou, maar ook al, wat is het wat jou aantrek na fietsry toe?
0: Op die oomblik, dit a passie geraak. Ek doen dit van a passie af en ons is volunteers.
1: Maar as jy nou fietsry is, het die wind in jou hare, is het as het nou koud is, wat, jy moet nogal redelijk baie uit jou gemakzone uit gaan, vooral jou fysische gemakzone, as een ou fiets rij, want het is nou nie een kort afstande wat een ou noodwendig rij nie.
0: Jy weet, as jy fiets rij, dan is het jou tijd. Dat is jy in die fiets, as daar niemand langs aan jou is, maar dit is die natuur. En as jy so rondom Namibia rij, of jy weet, op die plaaspaie, of op die hoofpaie, dan sien jy hoe lekker Namibia is, hoe vrij Namibia is, en jy geniet het maar.
1: Maar jy het soos ek in die tyd van dikwiel fietsen groot geword en wat ons is nog te klein om my groot fiets te ry om hier so deur die raam. So waar dink jy die liefde of dan nou die eerste bekendstelling of bekendmaking met fietsen dan nou gekom?
0: Jo, Afrikaans is nog bietjie te diep.
1: Ja, hoe het gebeur was jy al van kleintyd af lief vir 'n fiets?
0: Ja, jy weet, ek het altyd 'n fiets gehad. Ek het elke jaar of elke tweede jaar het ek 'n fiets gekry. Jy weet, van my ouers af.
1: So wat se fiets het?
0: Was BMX.
1: BMX, okay,
0: BMX, ja. En toe kry ek 'n mountain bike, bergfiets. Maar dit was nog die normale bergfiets en ek het nooit geweet dat ek eendag 'n president van 'n fietsryfederasie

0: kan wees nie, jy weet.
1: So die fiets wat jy nou ry, is dit bergfiets of is dit 'n straatfiets of vertel ons?
0: Ek het 'n bergfiets en 'n padfiets. Ja, maar ek doen dit vir 'n passie. Jy weet, ek ry nie om te kompeteer nie, maar jy kan nie 'n president wees van 'n fietsry federasie en jy ry nie fiets nie.
1: Ja.
0: So jy moet met jou community ook jy weet ry.
1: So neem jy aan van hierdie risiese deel soos bijvoorbeeld die Desert Dash en sulke klas van dinge?
0: Ja, ek het die Desert Dash al vir 3 jaar, ek het hem 3 keer gedoen.
1: Solo of as deel van 'n span?
0: Nee, ek wil nie sê ek is Mali, maar nie deel van 'n span. So wat gebeur is, elke jaar kry jy iemand wat dit wil ervaar en dan 2-3 mense en dan sê jy, okay, nee, kom ons ry, dan jylle is groep van 4 en dan ry jylle. Ja.
1: Is daar 'n gunsteling plek vir jou om te gaan fietsry?
0: Nee.
1: Jy het nou gepraat van plaaspaaie en so.
0: Ek kan nie beter plekjes as Namibia om fiets te ry nie.
1: Enige plek?
0: Enige plek.
1: Ja, jy is allemaal loyale landsburger.
0: Nee, dit kyk, met die werk wat ek doen vir die fietsry, kry ek geleentheid om by Afrika lande te gaan. En as jy by die lande gaan en jy kom terug, dan weet jy, jy kom terug na paradies toe.
1: Ja. Maar daar is toch, iewers in jou seker 'n droom dat het in ander lande ook kan gaan soos wat het in Namibia gaan.
0: Ja. Ja, 100%, ja.
1: Ja, want ek wil as mens kyk waar vandaan bijvoorbeeld 'n land soos Rwanda gekom het, dat hulle toch ook op 'n manier kan vrede vind en hier by ons in Namibia, wat ons ook 'n pad van oorlog, burgeroorlog geloop het en achtergekom het, maar dis baie beter om in vrede met mekaar saam te leef as om na mekaar te kyk oor die loop van 'n geweer. En fietsry is dan nou een van die goeders wat ons 'n geleentheid bied om as mede-Namibiërs by mekaar uit te kom.
0: Jy weet, sport is diversified. Sport bring mense by mekaar. En ek moet nou van fietsry praat. Hoe moet ek dit noem? Dit bring mense by mekaar. Verskeie kleur, wit, swart, groen, pink. Ons ry saam. En gisteraand was daar 'n launch van 'n fiets wat hier in Namibia gemanufactured word. En in my speech het ek gesê, sport het die kleer nie. Sport het discrimineer nie. En die fietsry wat ons doen, breng ons by mekaar. As jy seker op die paai ry, dan sien jy allemaal wat fietsry.
1: Ja. Ja, en ek wil ons allemaal iewers met 'n BMX in 'n agterjaard of van 'n straat
0: driewiel fiets begin. Ja.
1: Iewers met 'n skopfiets, ja, groot geword. Maar toe ook al, as mens nou dink aan plekke waarin toe jy gereis het, ook seker nie net vir fietsry nie, maar interessante plekke?
0: In Afrika, Rwanda, is 'n baie goeie plek, is 'n mooi plek, is skoon. Die bergers is agter mekaar. Dit is 'n militaire stad, maar hulle is agter mekaar. Hulle is heel moontlik die skoonste land. Jy weet, ek was in Kigali, dis ongelooflik baie mooi.
1: Maar nou hoor ek weer, in Tanzanië is die mense verskrikkelijk vriendelik. Hulle het baie onvriendelike paaie, maar die mense is blijkbaar baie vriendelik.
0: Ek was nie in Tanzanië nie, maar ek het mense ontmoet van Tanzanië. Ja. Hulle is redelijk vriendelik.
1: En dan hoor ek ook al gehoor mense wat praat van die heeltemaal anderste soort kos wat hulle te eet kry in van die, vooral in West-Afrika. Het jy dit al beleef?
0: Ja, ek het dit beleef. Ek was in Ghana, en ek was in Côte d'Ivoire, so ek probeer maar altyd, dat is in 'n soort brood, of ek weet nie wat, injera, like soos pap, en like soos brood, maar bykie sier,
1: want
0: jy kan om met vlees eet, so ek probeer maar alles, I mean, jy is by aan vreemde plekke, anders gaan jy ons honger leek.
1: Maar ek praat nie so, smaak nie, bykie soos mohango nie?
0: Amper, maar is net so bykie sier.
1: Bykie sier, ja. Kan het vergelyk word, iets wat hulle eet met ons kapanna?
0: Nee, glad nie.
1: Ons
0: kapanna is lekker, die beef, jy weet, die beef wat ons hier so verskaf, en jy weet, die export, is A-grade.

0: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met ons gemeenskapspersoonlikheid met Touko Chilongo. Hy is die president van die Namibiese Fietsry Federasie. Touko, jy as 'n beroep doen jy nou het jy accountancy of accounting of boekhou het jy studeer. As iemand so 'n soort loopbaan sou wou volg, wat dink jy sal raad wees wat jy vir hulle sal wil gee?
1: Jy weet, dis alles net, dit begin met dissipline. Van graad 1 af tot graad 12 en dan van graad 12 na universiteit toe. Dis die tyd wat jy insit. Jy weet, die lewe het klompie aspekte en gedeele. So, die rekenmeester is ook benodig.
0: Jy, dis 'n mooi woord hoor. Rekenmeesters, ja.
1: Ja, hulle word ook benodig in die community, in die corporate world. Want hulle kyk dat die geldsakke agter mekaar gesit word. So, as jy die beroep wil volg, dan doe jy 'n goeie beroep. Om met geld te werk wat jy nie sien nie.
0: Maar soos wat jy ook gesê het, jou aanvanklike of jou eerste liefde is dan nou eintlik die regte of law. Maar toch het jy, wanneer jy accounting doen, boekhou doen, dan het jy ook eintlik met 'n klomp wetgewing ook te doen, so met 'n ompad, het jy toch met law te doen, en dan, jy hoef nie geoktrooieerde rekenmeester, certified accountant te word, om boekhou te doen, nie, daar is ook gediversificeerd.
1: 100% is baie kursusse wat een mens kan loop, jy weet, dit is mos nou in levels, of jy as jy wil wees, of jy net een normale accountant te wees, of een boekkeeper te wees, as klompie kursusse, short courses, so, as jy nie een geleentheid het om in een universiteit in te skryf, en jy kry die geleentheid om my kursus te doen, dan moet jy dit doen, en dan kan jy maar voortgaan met die lewe, en die mense help.
0: Ja. Touko, help die feit dat jy gedisciplineerd groot geword het en 'n beroep waarna baie dissipline is, help dit vir jou ook met die fietsry goeders?
1: Ja, dit help. Jou upbringing shapes you as a person. En ons moet maar net dankie sê vir ons. Ek moet baie dankie sê vir my ouers. Jy het altyd geding, hulle is bietjie streng. Maar dis wat hulle, dis hoe hulle vir jou geshape het. En ja. Dis, en it's paying off now. So met die leierskap wat ek gee vir die Fietsry Federasie is dit is alles in sync. Ons werk met governance, jy weet, by die Fietsry Federasie, en ek het 'n komitee met wie ek werk, en dis team ook, ons werk saam. Dis nie wat Touko sê nie, dis wat die exco sê.
0: Ja.
1: So jou teammates met wie jy werk is die belangrike mense, nie jy nie. Dis hoekom ons het so recht doen, van ons luister van mekaar.
0: Is daar toch een voordeel daarin om het as amateurs te doen? Want dit klink vir my partykeere, amateurs geniet het meer om hulle sport te beoefen, partykeere as wat professionele mense dit doen.
1: Jy kan spiekie herhaal, die vraag asjeblief.
0: Ja, ons in Namibië het amateurs wat bijvoorbeeld die Fietsry Federasie, en daar's baie min professionele fietsryers in Namibië, maar toch is daar 'n groot gemeenskap wat graag fietsry, en dit is die liefde vir sport, wat in Namibië eintlik maak dat ons partykeer, soos hulle in boks sê, bo ons gewigsklas boks, want ons doen dit met 'n anderste soort passie.
1: Ja, jy weet, Namibië is net ander mense, dis, ek kan maar sê, ons is die beste mense in die wereld.
0: So, ja, wat jy, as daar nou ene is met wie, wat nou jy gaat saamstem, is het beslis ek, ja.
1: So, amateurs, die fietsry include allemaal, amateurs, professionele reers, ons het 4 professionele reers, seker 4, ja, ek denk so, wat professional rij in Europa, en Zuid-Afrika, maar dis, die fietsry is a community ding, jy weet, dis vir allemaal, jy weet, bedoel, so enige een wat fiets wil rij, kan

0: op 'n fiets klim en ry. Ons moet net sy verby kry en dan is ons alreed.
1: Ja. Wat sou jy graag wil hê ons as eerste ons as Namibië moet nog bereik?
0: Jy weet, ons moet equity tussen ons mense. Jy weet, die klas van lewe moet daar moet equity wees. Want ons kan nie arm en ryk wees nie. Ons moet gelyk wees as mense, want ons is mos al mense geskaap en ja. En dis my droom om nie mense op die straat te sien wat bedel vir kos nie. Dis my droom dat enige ouer vir sy kind, jy weet, brood en melk en water en 'n huis te kan gee, kinders en familie. Dis my droom dat almal gelyk is en almal betyds eet.
1: Sjoe. Dis 'n amper seker gevaarlike droom, daai se gevaarlike mooi droom. Daai want as mens hoor hoe baie ma's wat swanger is, kry nie oordentlike kos nie, met ander woorde 'n kind word daar klaar met 'n agterstand gebore en dan kinders wat gebore word wat dan ondervoed word en dan nog 'n verdere agterstand het dan is dit 'n belangrike droom vir ons om te hê, want as ons nie met ons kinders begin nie, gaan dit moeilik wees.
0: Ja, en ek dink ons droom gaan geachieve word as 'n land. Jy weet ons daar's jy weet die mense praat van olie, ons het baie natural resources hierso. As ons dit net reg hanteer, gaan Namibia baie goeie beter land wees. Nie dat dit nie 'n goeie land is nie, dit gaan beter word. Ja.
1: Jy het nou gepraat van tussen 4-5 professionele fietsryers het by ons in Namibia. Dink jy daar sou 'n plek vir nog mense om dit 'n beroep te maak?
0: Yes, jy weet wat ons nou doen as 'n fietsry federasie, ons fokus baie op development. Dis ons key pillars. So development sê net nie Katutura nie, development sê net nie Pambulani of gewet of Kavango nie, development is oral. So ons moet almal develop en die beste mense wat dit bereik, wil ons altyd hê. Die mense moet professioneel raak. Ons het 'n droom as 'n federasie dat ons teen 3 tot 4 fietsryers na die 2028 LA Olympics stuur. En dit is gevaarlik om te sê dis ons beloof, maar ons gaan mense stuur, fietsryers daai geleentheid gee. Hulle sal kwalifiseer en dis wat ons doen. Dis ons poog vir dit.
1: Met ander woorde, om dit te bereik, moet jy soveel as mense blootstelling gee aan fietsry en baie keer begin daai blootstelling soos wat ek en jy gehad het, ek weet op die plaas met daai dikwiel fiets wat ons na reën in die pannetjies rondgejaag het en gespin het, of wat 'n ou my een broer het 'n BMX gehad en hy het weer so tussen die klippe en goeters rondgejaag en ons het in die beespaadjies rondgery en om kinders, veral dan nou kinders, maar ook mense selfs volwassenes, want ek wil jy as 'n volwassene eers werklik waar begin fietsry, hulle daai blootstelling te gee en dan geleentheid te bied om dit te kan doen.
0: Ja.
1: Is dit dalk 'n goeie idee om dan miskien weer geld te belê in van die parkies in, kom ons sê, in woonbuurte, weer 'n veilige plek te maak vir kinders om net te gaan speel en in plaas daarvan dat hulle op die straat is 'n fiets te kan hê.
0: Daai investment moet gemaak word. Of dit nou fietsry is of enige ander sport, ons moet probeer die kinders van die strate afvat en dissipline leer, en dissipline kom van die parkies af, dit kom van as jy 'n padvinder was, jy weet, dit is net dissipline, alles is met dissipline, en dan as jy die kinders sê, okay, daar is 'n park daar vir julle, die park is oop van 5:00 tot 7:00 die aand, dan kan hulle van hulle volgende tyd, en dis soort van 'n dissipline wat jy vir iemand leer, en dan vat hulle dit ernstig van daar.
1: Ja. Toko, as 'n mens dink aan van die omstandighede wat ons hier in Namibië het, dalk in die wêreld met oorlog en daai klas van dinge, is dit veel moeilik om dalk 'n positiewe ingesteldheid te hou? Wat help vir jou?
0: Wat jy weet, ek is natuurlik 'n positiewe mens. Jy moet emosioneel intellig gensie het.
1: Ja.
0: Jy weet wat dit push my om 'n mens te wees, maar sodra daar vrede is, sodra daar peace is in 'n land, kan jy baie baie bereik as. Da kan jy 'n persoon bereik as 'n mens, en dit gee my net moed, want wat ek doen vir die fietsry federasie of wat ons doen as 'n komitee is, ons probeer die girl boy child develop van die straat af.

0: discipline te leer en sê ja, daar is 'n lewe met in sport, daar is 'n lewe na sport. Maar alles kom net van dissipline.
1: Wat sal die beste raad wees wat jy al gekry het?
0: Wees jouself en wees nederig. Niemand is beter as 'n ander mens. As jy nederig is, is alles reg.
1: Is dit jou ma wat dit vir jou gesê het? Of het jy dit maar so opgetel?
0: Ek het dit so opgetel en dis iets wat vir my push. Om, jy weet, sodra jy nederig is, kan jy met enige iemand gesels. Kan enige iemand vir jou luister en jy kan ook vir enige iemand luister.
1: Ja.
0: Of die persoon 'n bedelaar is, of die persoon 'n biljoenêr is. Sodra jy nederig is, kan jy met mense praat. Sodra jy met iemand kan praat. En dit kos nie 'n cent om vir iemand hallo te sê op die straat nie. Dis Namibia 'n goeie plek.

0: organisasie. Jy weet, ek het baie van discipline gepraat en prioritise en strategize en jy werk met 'n kalender. Sodra jy jou prioriteite reg het, is dit nie moeilik nie.
1: Met wat jy nou net vir my vertel het of vroeër vir my vertel het oor meneer Axel Thiele wat by wie
0: Axel Tyson.
1: Het Axel Tyson
0: yes.
1: Wat by wie oorgeneem het as president van die Fietsry Federasie dat die man was nogal 'n bietjie vir jou inspirasie. Is daar sulke soort mense al in jou lewe gewees wat vir jou inspirasie is en was?
0: Ja, jy weet hy's baie van ons praat nou oor Fietsry Federasie, dis hoekom vir Axel genoem het. En dis wat ek genoem het nie, sê nie, daar is nie mense daar uit nie.
1: Ja, maar wil jy hulle noem?
0: Nee, dis alright, want dan gaan jy baie uitlaat.
1: dis die probleem, nee.
0: Ja.
1: Partykeer as
0: hulle nou
1: noem, ja.
0: Ja, maar ons kan, dis een persoon wat 'n man motiveer. He sal rest in peace, as die president Sam Nyoma. Hy het onafhanklikheid gebring in Namibia. Hy het reconciliatie gebring in Namibia. Dus hoekom ek en jy nou saam kan praat in Afrikaans en Engels en Duits en Tamara en jy weet, hy is een motiverende man. En as jy sy boek lees, Those Who Wavered, jy weet, dit sê baie wat hy gedoen het en wat vir hom motiveer het. Hy wil almal by mekaar gebring het en hy wil onafhanklikheid gebring het in die land. So hy is my idol.
1: Ja, so dit was met sy afsterwe, was dit nou nogal 'n minder lekker tyd vir jou gewees of is dit die positiewe dinge wat hy sy nalatenskap, dit wat hy agtergelaat het, was vir jou belangriker gewees noodwendig as die hartseer omdat hy oorlede is of wat?
0: Jy weet, as jy 'n leier is, hy was 'n goeie leier en as jy 'n legacy agterlos, gaan die mense nie heel nie, die mense gaan jou lewe
1: celebrate vier,
0: want jy het een legacy oorgelos. So, wat hy afgesterf het, jy kyk, wat sy goeie dinge het die man gedoen, vir ons allemaal in Namibia. Hy het op haar, wat hy afsterf is, hy baie oud, sy iets het in die 90, jy weet, so, hy het gelewe, en, is het beter om iemand te het, wat suffer, of iemand kan gaan respedieren.
1: Dink jy daar is ons 'n klomp goeders waarvoor ons in Namibia kan dankbaar wees?
0: Ja, ons kan dankbaar wees vir die vryheid, die freedom wat ons het, die peace wat ons het, die land wat ons het, die goeie mense wat rondom ons gaan, die land self is mooi, die land is skoon, en ons kan beter doen met die skoonheid. Jy weet, ons het 'n see, ons het 'n woestyn, ons het die Toshapan, ons het wilde diere, ons het alles in hierdie land.
1: Ook as ek jou hoor, dan hoor ek heeltyd, dissipline is vir jou belangrik, en nou verstaan ek ook beter, hoekom jy voor COVID graag in die gym, die gymnasium was, om daar te oefen, en jy daai oefen, daai stimulasie, het jy gemis, en dis hoe jy op die ouende by fietsry dan nou hardloop, en by fietsry ook beland het. So wat doen jy nou uiteindelik, as jy nou wil ontspan?
0: As ek wil ontspan, ek lees baie boeken. Ek bly met my huisgesin. Ek het 'n dogtertjie, naar ma. Hulle, jy weet, as jy na huis toe gaan, dan weet jy gaan na warm huis toe. Vooral dan as dit koud is. Gaan jy huis toe en net om hulle se gesigte te sien. Familie, om rondom familie te sit en vriende te sit en 'n braai te hê. Jy weet, net dit laat ontspan my.
1: Ek sal nogal graag wil hoor, wat se soort boeken lees jy graag? Want jy het nou gesê, jy het oud-president Sam Nyoma se boek, We Others, Wavered, het jy gelees?
0: Ek het die Capitalist Nigger gelees, ek het Power gelees, ek het Why EQ Matters More Than IQ, ek het The Islamist gelees, ek lees nou Betting on a Donkey van Mteto Nyati, jy weet, ek het baie boeken gelees.
1: En hoekom is dit vir jou belangrik om te lees?
0: Education never stops. Jy lees om te leer, dit maak nie saak of jy oud of jong is, as jy jou oë kan gebruik en jou brein kan gebruik en dan lees jy, dan moet geïnspire, jy het baie biografies, jy weet, daar is baie emotional boeken wat vir jou kan lei, jy weet, in die lewe, En ons is net bevoorreg dat daar mense is wat boeke kan skryf en wat ons kan lees. Ja.
1: Dit is vir my 'n belangrike ding wat ek nou hoor jy sê, dat daar moet 'n goeie balans wees tussen om jou emosionele intelligensie

0: te ontwikkel, maar ook jou gewone intelligensie te ontwikkel, so om eintlik Namibiërs oor die algemeen dan nou te bevorder, want hoe meer emosioneel intelligent ons is, hoe beter gaan die besluite noodwendig wees wat vir ons land en sy mense kan neem.
1: Ja, so vir my, emotional intelligence is baie, baie belangrik. As jy dit het en ons almal dit gehad het in Namibia, kon Namibia, of sal Namibia, een baie, baie goeie land te wees.
0: Ja. Is fietsry maar jou stokperkie, of versamel jy seels, of so iets, knipmesse, of hoedens?
1: Ek versamel baie hoedens,
0: mm-hmm.
1: Ek versamel skoene, en my stokperkie is net om met rondom mense te wees, en te gesels, en te lewe, en net vrede, dit laat gaan my, dit laat beweeg vir my.
0: Jy sê nou, jy hou ook te braai, en jy hou ook baie van kapanna, is daar specifieke, miskien een choppie of iets, wat vir jou die lekkerste is om te braai?
1: Ja, jy weet, klapsteek,
0: mm-hmm.
1: Ja, vis braai.
0: Wat so vis?
1: Enige vis, galioen, steenbra, jy weet, kabeljou.
0: Hou jy ook self van visvang?
1: Ek het al probeer, ek het op een reis gegaan vanaf die Koninginmond gedoen. En van daaraf is het, dat ek gesien, dit kan een stokperkie wees. In die near future.
0: Ja, en is daar specifieke speserije wat jy van hou om te gebruik?
1: Ja, mijn speserije is mos nou baie plekpippe.
0: Ja, ja.
1: Plekpippe en soot.
0: Ek sien al hoe meer dat jou toprestaurante in die wereld, specifiek wanneer hulle steak maak, ek weet, jy sê nou van klapsteak wat jy baie van hou, is hulle sal, as hulle baie spisserye opgooi, dan sal hulle saam met die sout swartpeper oorgooi. Maar hulle sê, as die vleis goeie vleis is, dan het jy nie spisserye nodig nie. En by ons in Namibie het ons goeie vleis.
1: Ja, jy hoef niks spisserye te gebruik, want is het goeie vleis.
0: Ja, ja, ja.
1: Is voor ons vleis uit.
0: Precies, ja. So, as dit flieks is wat jy van hou, is daar dalk flieks wat jy van hou?
1: Jo, ek kyk baie min flieks. Jy weet, ek kyk net sport en nies.
0: Mm-hmm.
1: Dis wat ek baie kyk. Maar as daar wit fliek is, gaan ek om enige tyd kyk.
0: Flieks soos byvoorbeeld Law and Order, dit gaan oor die regte, ja.
1: Suits, ja.
0: Suits. Is daar een gunsteling reeks wat jy het?
1: Nou, nie rarig nie.
0: Mm-hmm. Het jy Breaking Bad gekyk?
1: Nee.
0: Nie? Ok, want daar is ouwens wat dit het niks met die wet uit te doen nie, eindelijk is hulle wetteloos, maar ja. Dit is nog hulle, ek het gedink, jy lyk na type ou wat so iets sal gaan niet.
1: Ek het een fliek gekyk van Suid-Afrika wat best on a true story is, van Solomon Maslango.
0: Mm-hmm.
1: Ek weet nie of jy van hom gehoor het nie, hy was gehang.
0: Ja.
1: Maar dit het alles te doen met die wet en hoe hy vir homself verdedig in die hof. Maar dit sê net vir jou waar vanaf ons kom, Namibia en Suid-Afrika, jy weet.
0: Hmm.
1: Maar sodra ons onafhankelijkheid is, het, dan is ons alright.
0: Dan is ons alright, ja.
1: Ja.
0: En ek dink toch, ons in Namibia het een ander ingesteldheid teenoor mekaar, as wat daar in ander lande in die wereld is. Ek weet nie, ek is baie dankbaar vir gesprekke soos hierdie, wat dit klink vir my in ander plek dele van die wereld moeilik is.
1: Heel moontlik, dit hang net af, wat jy ervaar het, soos bijvoorbeeld, ek was ons nou in Engeland, en sommige mense ken nie wat is Namibia nie, en as jy van Namibia gepraat het, nee, dan moet jy eers van Frankie Fredericks praat, dan sê, oh, as praat van Sam Nyoma, oh, en hulle denk Namibia was part van Suid-Afrika, maar dis nie,
0: ja.
1: Maar die mens bly net mens, so die mense die kant oorsee is amper die selle, want daar is ook die vit en swart daar, dit is net mense wat by mekaar is.
0: Mm-hmm.

0: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met ons gemeenskapspersoonlikheid Toko Shilongo, die president van die Namibiese Fietsry Federasie. Toko, kan jy jou eerste fiets onthou?
1: Ek dink so, ja. Dis was 'n driewiel fiets. Dink ek het nog 'n foto van hom.
0: Ja. Ja. En jou eerste tweewiel fiets?
1: Ja, kan onthou. Het was 'n BMX, ja.
0: En hoe het hy gery?
1: Goed gery.
0: Baie geval?
1: Hulle sê, as jy fiets begin ry, moet jy eers val, dat jy kan leer.
0: Het jy nog van die knoppe, of het hulle daar allemaal toegegroei?
1: Ah, nee, hulle toegegroei.
0: Ja, ja, ja. En jou, kan jy jou eerste kar onthou?
1: Ja. Dit was Volvo, en ek het hom in Engeland gekoop.
0: Ja.
1: Die tijd, ja. Dit was my eerste kar, en hier so in Namibia was het 1400 pakkie.
0: O, oh, okay. En wie het jou geleer bestuur?
1: Ek is nie geleer nie, my pa het altyd gesê, kyk net wat gebeur, en die een keer probeer ek, en toe is dit maar so.
0: Mm-hmm. Ja. En op Tjumep gaan uitpasseer?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ek het my leerlisens in Windhoek gekry, my in Tjumep uitpasseer.
0: Mm-hmm. Ja, dis, ek het myne weer op Oshivrongo gaan kry, en dis, in die noorde het ons het nog gekry, klink het vir my, sonder te veel probleme. Ja. As jy self voel al van tevore gesteel?
1: My selfoon?
0: Ja.
1: Ja.
0: En, wat dan?
1: Jy moet vrede maak met dit. Iets wat jy nie kan verander nie, moet jou nie probleme gee nie. Jy moet maar seker voorgaan met die lewe en probeer aan een kree.
0: En wat het, hoe maak jy nou, nadat jou phone die eerste keer gestel is, gebruik jy ook nou Google Drive of al sulke klas van dinge?
1: Find my iPhone gebruik.
0: En het jy hom toe gekry of nooit?
1: Nee, ek het hom nog nooit gekry.
0: Ja. Ja. Iets waarover jy spyt is wat daarop was, wat jy verloor het?
1: Nee. Ek kan nie onthou nie. Dit was 'n paar jaar terug, maar ek kan nie onthou nie.
0: Ja. Sal jy graag die lotto wil wen?
1: I mean, wie sal nie?
0: En dan?
1: Soos ek vir jou voorheen gesê het, ek wil equity hê. As ek 2, 4, 5, 10 mense se lewens gaan verbeter, kan ek hy geld gebruik om mense te verbeter. Mm-hmm.

0: Jy moet bietjie met Andri Parker gaan gesels by die by Olympic. Sy was op 'n stadium was sy verantwoordelik of het sy mense gehelp wat die lotto gewen het. Jy's om daai geld slim te spandeer so.
1: Sal al bietjie vry gesels met Andri Parker omtrent elke dag.
0: Ja ja, dit klink vir my asof julle twee op dieselfde golflengte is om sport in Namibië te help ontwikkel yes. en vir al daai Olimpiese spele droom. Dit is 'n groot droom vir ons as Namibië, hè.
1: Dis 'n groot droom, maar ons gaan dit bereik. Of dit nou fietsry is of dit swimming is of dit jy weet boxing is. Ons gaan dit bereik.
0: Ja, en ek wil kyk wat het Frank Frederik se deelname aan die Olimpiese spele vir ons as Namibiërs beteken.
1: Hy beteken baie vir ons. Ek is bevoorreg om hom persoonlik te ken en as jy met hom praat, dis die nederigheid wat jy hoor by hom en dis die positiwiteit wat hy vir jou gee en jy weet wat hy vir jou leer as 'n mens. En ons is baie bevoorreg om sulke mense te hê wat nog lewe, wat baie goed bereik het in die lewe, maar hulle is nederig, hulle is plat op die grond.
0: Dokko, as hulle nou vir jou iewers loop aflaai op 'n eiland, wat sal jy graag saam met jou op 'n eiland wil hê?
1: Wat of wie?
0: Dit maak nie saak nie. Dit klink vir my jy het 'n sagte plekkie vir jou dogtertjie en jou vrou.
1: Kyk, dis die mense wat vir jou vrede gee. As ek my huisgesin of my familie by een plek kan hê, familie is nou extended family, want ek is baie passionate oor family. En paar vriende wat ek regwaar vriende noem wat broers geraak het en susters geraak het. As ek net met hulle op 'n eiland kan wees en ons is alright en daar's kos. En is alright. Alsoos daar's kos, daar's water en ons lewe. Soos fyn.
0: Wat sal jy graag saam met die klap styt? Daar wil hê.
1: Enige ding wat vir my bly maak. Ek kan nie ene uitsonder nie. Jy weet, sodra mens net jy weet, ek sometimes dink ek dis nie nodig om by te hê. Jy weet, dis net belangrik om shelter te hê, om te kan opstaan en gaan slap en iets in jou mag te gaan sit. En is jy normaal. Jy weet, as daar nie klompie ander goed was en dis al wat ons kon gehad het, dan is die lewe is eintlik simpel. Jy weet, jy hoef nie by te hê. Sodra jy vrede in jou het, jy het iets om te eet, hy is 'n dak onder jou kop. En daar's mense met wie jy kan gesels. Dit's alright, is die wêreld by simpel.
0: So van gesels gepraat. Ons het hierdie week gesels met Toko Shilongo, die president van die Namibiese Fietsry Federasie as deel van ons gemeenskapsuur. Toko, baie dankie dat jy so lekker openlik en hartlik met my en die luisteraars van Hardloop FM gesels het en gekuier het.
1: Dis 'n plesier. I mean, dit het gekom as 'n surprise. Nou vra ek die vrou wat gewil het, hoe waar kry my nommer? Hoe kom en sy sê net nie ons wil net met jou gesels, maar dis ek is bevoorreg om dit met mense te kan praat en mense vir jou kan luister. Ek het nog nooit geweet of gedroom dat dit eendag sal gebeur nie. Ek sê maar net dankie vir die geleentheid wat jy gele gegee het en dan sê ons altyd dankie vir die Here wat ons elke dag kan opstaan en met mense te kan praat en mense te kan motiveer en inspireer.

Goeiedag en welkom by Op die pad met Inkie. Vandag vat ons die pad noordwes, diep in die hart van die ruwe en asemrowende landskap van die Kunene-streek in Namibië, na een van ons land se mees merkwaardige skatkamers van geskiedenis en kultuur. Ons bestemming vandag is Twyfelfontein, 'n plek waar die aarde self stories fluister in klip gekerf. Voordat ons eers by die rotstekeninge kom, begin Twyfelfontein reeds met 'n storie in sy naam. Twyfel, wat miskien wonder beteken, en fontein wat verwys na 'n waterbron. Nou vroeë boere het hierheen gekom en gewonder of die fontein ooit genoeg water sou gee om op staat te maak. Die gebied is droog, uitgestrek en ongenaakbaar warm vir groot dele van die jaar. En tog, ironies genoeg, is dit juis hierdie harde droë landskap wat een van die rykste argeologiese erfenisse in Afrika bewaar het. Want waar mense eeue gelede gesukkel het om water te vind, het ander iets anders gelos. Stories, simbole en geheue in klip gekerf. Twyfelfontein is vandag wêreldberoemd vir sy ongelooflike versameling rotstekeninge en inskripsies. Daar is meer as 2500 individuele petroglyfe versprei oor die area en baie argeoloë glo daar kan selfs meer wees wat nog nie ontdek of volledig gekatalogiseer is nie. Hierdie kunswerke is nie net liekrake krabbels nie, dis 'n komplekse visuele taal wat oor duisende jare ontwikkel het. Die mense van die gebied, vroeë jagter-versamelaars, vir al die voorouers van die San-gemeenskappe, het hierdie tekeninge in die rotsoppervlak gekerf. Hulle het klipwerktuie gebruik om die donker boonste laag van die rots weg te skraap en die ligter laag onder bloot te lê. En so het elke lyn dier en patroon sigbaar geword teen die rots. Wanneer jy vandag deur Twyfelfontein stap, sien jy nie net prente nie, jy sien wêreldbeskouing. Die meeste van die inskripsies beeld uit wilddiere soos kameelperde, renosters, olifante en springbokke, mensfigure in jagtonele, voetspore van diere en mense, abstrakte simbole en patrone en soms selfs spirituele of rituele tekens. En elke beeld het betekenis gehad. Die San het geglo dat diere en die geesteswêreld nou verbind is. 'N Kameelperd was nie net 'n dier nie. Dit kon 'n geestelike boodskapper wees. 'N Jagtoneel was nie net oor kos nie. Dit was oor oorlewing, balans en respek vir die natuur. Om Twyfelfontein reg te verstaan, moet ons ook kyk na die ekosisteem waarin dit geleë is. Hier is ons in 'n semi-woestyn landskap, deel van die groter Namibiese droë ekosisteme. Reën is skaars en onvoorspelbaar. Temperature kan skerp wissel tussen dag en nag, tog leef hier 'n verrassende verskeidenheid lewe. Droë landgras, welwitsja-agtige woestynplante in breë streek, struike wat aangepas is om water te spaar. Woestyn aangepaste olifante in die groter Damara-landgebied, die swart renoster, die gemsbok, springbok, klein reptiele en insekte wat spesiaal aangepas is vir droogte. Die hele ekosisteem is 'n les in oorlewing. Elke spesie het geleer om met min water, skroeiende son en moeilike grond te leef. En dit is juis hierdie selfde omgewing wat die rotstekeninge so goed bewaar het. Die droë klimaat het erosie vertraag en baie van die kunswerke beskerm teen vinnige verval. Twyfelfontein is nie net kuns nie. Dit is 'n argief. Dit vertel vir ons hoe mense duisende jare gelede geleef het, watter diere in die omgewing voorgekom het, hoe jag en oorlewing gewerk het, hoe spiritualiteit en natuur verweef was. Vir die moderne argeoloog is dit soos om in 'n lewende museum in te stap, maar een sonder glas, mure of beligting, net son, rots en wind. In 2007 is Twyfelfontein amptelik verklaar as 'n UNESCO wêrelderfenisgebied. Maar hoekom? UNESCO gee hierdie status slegs aan plekke wat uitstaande universele waarde het, plekke wat belangrik is vir die hele mensdom, nie net een land nie. Twyfelfontein is erken omdat dit 'n buitengewone voorbeeld van rotstekeninge is. Die omvang, diversiteit en behoud van die tekeninge is wêreldklas. Dit kulturele geskiedenis van vroeë mense is,
Dit wys hoe vroeë gemeenskappe in harmonie met hul omgewing geleef het. Dit 'n unieke argeologiese rekord bied. Min plekke in die wêreld bewaar sulke uitgebreide visuele geskiedenis in 'n natuurlike landskap. En dit uiters goed bewaar is. Die droë klimaat het gehelp om die kuns oor millennia te beskerm. Wanneer jy tussen die klipformasies loop, voel dit amper asof tyd stadiger word. Jy sien nie net beelde nie, jy voel dit teenwoordigheid. Dit is asof iemand lank gelede stil gestaan het, gekyk het na 'n springbok of 'n jagtoneel en besluit het, ek gaan hierdie oomblik bewaar. En so het hulle gedoen. Duisende jare later staan ons daar en kyk na dieselfde lyn, dieselfde dier, dieselfde storie. Wat neem ons saam met hierdie plek? Miskien is dit hierdie eenvoudige waarheid. Mense het nog altyd probeer om betekenis te gee aan hulle wêreld. Ons los merke nie net in sand nie, maar in klip, taal en herinnering. En selfs in die moeilikste omgewings kan iets moois en blywends ontstaan. So, terwyl ons vandag saam deur Twyfelfontein se wêreld gereis het, onthou ons dat Namibië nie net 'n land van landskappe is nie, maar ook 'n land van stories, diep gekerf in die aarde self. As jy eendag daar staan, luister stil. Die wind praat nie net met jou nie.

Die klip praat ook en hy vertel stories wat ouer is as enige boek, enige dorp, enige pad. En so het ons toer dan vandag sy einde bereik. Baie, baie dankie dat jy vandag saam met my deur Twyfelfontein gereis het. Mag jy aangename dag verder hê. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Goeiedag luisteraars, baie dankie dat u weer eens op Hartklop FM ingeskakel het. By ons, Stefan.
1: En Elsien.
0: Beside note. En vandag gaan ons 'n bietjie praat rondom prioriteite in die huwelik. Laasweek het ons 'n bietjie gepraat rondom eenheid in die huwelik. En ons hoop dat dit bygedra het tot die eenheid wat u in die huwelik kan toepas. Dat u net daai vier prioriteite wat ons uitgesit het, kan toegepas het. Vandag wil ons net praat rondom prioriteite. Het jy al ooit gevoel dat die lewe so besig word dat jou huwelik eenvoudig begin saamvloei met alles anders? Om jou huweliksmaat eerste te stel in die lewe, net na jou verhouding met God en jou eie welstand en voorwerk, familie of stokperkies, klink eenvoudig. Maar praktyk is dit nie altyd so maklik nie. Om iemand 'n prioriteit te maak beteken dat jy die verbintenis wat jy aan hulle gemaak het eer deur doelbewus tyd en aandag aan hulle te gee.
1: En dit is so maklik vir huwelik om op autopilot, soos die Engelsman sê, te gaan. Tussen werk, skool, sport en al die verantwoordelikhede van die dag raak huwelik soms net nog iets wat ergens moet inpas. Maar 'n huwelik is nie net 'n verhouding tussen twee mense nie. Dit is twee mense wat kies om God in die middelpunt van alles te hou. 'N Christus-gesentreerde huwelik verander nie net jou verhouding nie, maar ook jou huis, gesin en gemeenskap. Wanneer dinge in lyn is, werk alles glad saam. Maar wanneer een stukkie van die legkaart ontbreek of een bewegende deel van die engine uit plek is, word die hele stelsel beïnvloed. Miskien ervaar jy dit tans. Miskien voel dit of dinge net nie meer heeltemal in balans is nie. En om dit beter te verstaan, moet ons vra, wat is prioriteite, Stefan, regtig?
0: Nou, wat is prioriteite? Prioriteite is eenvoudig dit wat jy as die belangrikste in jou lewe plaas. Jy kan sê, iets is vir jou belangrik, maar jou lewe wys dat jy werklik prioritiseer.

0: waar jy jou tyd, energie en geld spandeer, sal vinnig jou ware prioriteite openbaar. Ideaal gesproke lyk die volgorde so. God, jou huweliksmaat, jou kinders, indien jy ouer is, daarna volg werk, familie, vriende en ander verantwoordelikhede. Alles is belangrik, maar nie alles het dieselfde plek of dieselfde belangrikheid nie.
1: En so Stefan nou genoem het, heel eerste op jou prioriteitslys is God, of veronderstel om te wees. Baie mense sê maklik, God is eerste in my lewe. Maar om dit te sê en om dit uit te leef, is twee verskillende dinge. Hoe lyk dit werklik om God te prioritiseer? Dit beteken nie perfeksie nie, dit beteken verhouding. Dit beteken om hom doelbewus te soek, tyd saam met hom deur te bring, sy woord te lees en hom te betrek in jou alledaagse lewe. Soms, sonder dat ons besef, behandel ons God soos iemand na wie toe ons net gaan, as ons iets nodig het of wanneer dit nie goed met ons gaan nie. Maar dit is nie die verhouding wat hy met ons wil hê nie. Hy wil deel wees van elke gewone oomblik, die vreugdes, die uitdagings en die klein dingetjies intussen. Die belangrikste manier om dit te bou is eenvoudig, spandeer tyd met hom. Ontwikkel die daaglikse dissipline

0: fundament is nie, sal al die ander dinge begin skuif wanneer die storms kom.
1: Absoluut. En prioriteit nummer 2, jou huweliksmaat. Huweliksmaat is jou tweede belangrikste persoon in jou lewe, na God. Nooit belangriker as God nie.
0: Hmm.
1: Want jou huweliksmaat kan jou nie onderhou, vervul of volkome bevredig soos net God kan nie. Nie omdat hulle jou alles kan gee nie, nie omdat hulle nie vir jou alles kan gee nie, maar omdat hulle verhouding 'n weerspieëling is van iets van wat baie dieper is, Christus se liefde. Jou huwelik is nie net 'n kontrak nie, dit is 'n verbond. Dit beteken nie as jy, dan sal ek nie, maar ek kies jou selfs wanneer dit moeilik is. Liefde in die huwelik gaan nie altyd oor gevoel nie. Dit gaan oor keuse. Dit gaan oor opdrag. Dit gaan oor die regte ding doen, selfs wanneer dit nie maklik is nie. Dit beteken om mekaar eerste te stel. Dit beteken om mekaar te eer en dit beteken om mekaar te dien. Wanneer God eerste is en die huweliksmaat tweede, skep dit ruimte vir 'n huwelik wat veilig is, intiem is, vol vreugde en ondersteuning is.
0: Maar as u dalk vandag in 'n huwelik is waar dinge nie so maklik is nie, of waar jou huweliksmaat nie jou geloof deel nie, kan dit soms ontmoedigend voel. As jou man of vrou nie 'n verhouding met Jesus het nie, mag dit vir jou soos 'n onbereikbare droom voel. Dalk is jy die enigste een wat toegewy is aan die verbetering van julle huwelik. Maar onthou, God werk selfs wanneer ons dit nie sien nie. Jou rol is nie om alles reg te maak of om jou maat te verander nie, maar eerder om getrou te wees in hoe jy jou maat liefhet, dien en die feit dat jy vir hulle bid. Onthou altyd die krag van gebed. Hy sien jou, hy ken jou situasie en hy werk ook in jy huweliksmaat se lewe. Hy is die God wat oneindig meer kan doen as wat ons kan bid of vra. 1 Petrus 3 vers 1 tot 2 lees: Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die man sien hoe godvreesend julle is, hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens nodig wees vir julle om 'n woord te sê nie. Onthou in die moeilike oomblikke dat jy Jesus verteenwoordig, bloot omdat jy sy kind is. Wees die hande en voete van Jesus deur jou huweliksmaat lief te hê en te dien ondanks die moeilike omstandighede. Vra vir Jesus om te doen wat jy nie kan nie. Hy sien jou, hy het jou lief en net so sien hy en het hy u huweliksmaat lief.
1: Dan prioriteit nummer 3. Kinders. Een van die grootste uitdagings in die huwelik kom wanneer kinders deel vorm van die prentjie. Skielik vra hulle alles, jou tyd, jou energie, jou aandag. En dit is reg so, tot op 'n punt. Baie paartjies beleef hoe maklik dit is om mekaar uit die oog te verloor wanneer kinders eers kom, of eerste kom. In hierdie seisoen voel dit dikwels asof 'n huwelik maar kan wag. Maar dan gaan die jare verby. En eendag, wanneer die kinders op hulle eie paaie loop, sit twee mense weer alleen. En soms besef hulle met hartseer dat hulle mekaar ergens langs die pad verloor het. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dis die gevolg van klein, onbewustelike verskywings oor tyd. En dit is presies hoekom dit so belangrik is om doelbewus in jou huwelik te bly belê, selfs terwyl jou kinders

0: terwyl jy jou kinders grootmaak.
1: En elke ouer wil tog die beste vir hulle kinders hê. Maar hoe berei jy jou kinders regtig voor? Een van die grootste geskenke wat jy vir hulle kan gee, is nie net jou tyd nie, maar die voorbeeld van 'n gesonde, goddelike huwelik. Ons werk dikwels met jong verloofde paartjies. En ongelukkig het die meeste van hulle nie goeie huweliksrolmodelle nie. As gevolg daarvan glo baie van hulle eerder wat die wêreld oor die huwelik sê, as van wat God daarvan sê. En jy kan dit verander vir jou kinders. Breek die generasievloeke, die wanopvattings en die onbybelse beginsels wat soveel huwelike deesdae definieer. Maar hoe doen ons dit? Nie deur perfek te wees nie, maar deur jou huweliksmaat te eer, hulle sigbaar liefde het, dat die kinders dit kan sien, en dat die kinders ook weet, mamma en pappa plaas altyd mekaar eerste. Want jou kinders kyk, al lyk dit so nie, en hulle leer wat liefde lyk deur julle.
0: Ter afsluiting, prioriteite maak saak. As jy vandag eerlik na jou lewe kyk, is daar dalk iets wat effens uit plek geraak het. Vra God om vir jou te wys of daar enige iets in jou lewe is wat moet verander. Die goeie nuus is, dit is nooit te laat om weer reg te stel nie. Kies weer om God eerste te stel en om jou huweliksmaat doelbewus lief te hê, maar ook om in jou huwelik te belê. Nie perfek nie, maar getrou. Want wanneer jou prioriteite reg is, bou jy nie net 'n sterker huwelik nie. Jy bou 'n fondament wat alles anders in jou lewe beïnvloed.
1: Ons hoop regtig dat hierdie praatjies vir u tot insig sal wees, dat dit vir u wysheid sal bring en dat Heilige Gees met u sal wandel terwyl u leer hoe prioriteite volgens sy beginsels lyk. Baie dankie dat u ingeskakel het. Onthou, wees lief vir mekaar. Ons gesels weer.
0: Totsiens, tot volgende week.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: U luister na Hartklop FM, dis 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Ulysses Felix. Die minister van Finansies Erika Shafuda sê die opvoeding van kinders in Namibië is 'n gedeelde verantwoordelikheid wat verder as die regering strek en steun van alle sektore van die samelewing benodig. Shafuda het hierdie opmerkings gemaak nadat sy Saterdag die beskermheerskap van die Oshandi gekombineerde skool in die Ondobe kiesafdeling van die Oangwena streek aanvaar het, waar sy ook 'n fondsinsamelingsgeleentheid vir die skool gehou het. Die initiatief het sowat $800,000 in kontant en beloftes ingesamel. Van die belangrikste was 'n belofte deur Unic en Western Construction om 'n toegangspad van 6 km na die skool te bou. Die fondse sal op infrastruktuurprojekte, insluitende 'n administratiewe blok en 'n wetenskaplaboratorium bestee word. Die Oshandi gekombineerde skool, wat in 1979 gestig is, het 331 leerlinge en worstel steeds met 'n tekort aan hulpbronne, byvoorbeeld die skoolhoof en 16 onderwysers wat een rekenaar moet deel. Ongeveer 100 leerlinge van 10 hoërskole het praktiese vaardighede in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde, oftewel STEM, opgedoen tydens die ExxonMobil STEM Africa Innovation Camp wat in Windhoek gehou is. Die kamp het finaliste van 3 streek STEM vasvra wat vroeër vanjaar plaasgevind het byeengebring. Leerlinge is uitgedaag om oplossings te ontwikkel vir werklike probleme soos toegang tot skoon water, volhoubare energie, plastiek afval en omgewingsbesoedeling. Ndaudika Mulundileni, medestichter van die Minds in Action STEAM Centrum, sê vorige Namibiese spanne het sterk presteer in streekskompetisies wat bewys dat jong Namibiërs oor die nodige potensiaal beskik indien hulle aan die regte geleenthede blootgestel word. Ruth Taweya, bestuurder vir programmonitering en evaluering by Junior Achievement Africa, sê die doel is om blywende belangstelling in STEM loopbane te kweek en leerlinge te help om toekomstige studie- en loopbaanrigtings te identifiseer. Die wenspan sal Namibië in Oktober by die streeksfinale van African Energy Week in Kaapstad, Suid-Afrika, verteenwoordig. Parlementslede van reg oor die politieke spektrum het tydens 'n debat oor die aanstelling van die nuwe leierskap van die Teenkorrupsiekommissie gevra vir 'n sterker en doeltreffender kommissie. Hoewel hulle die aanstellings van Brian Aysep en advokaat Erna Lorraine van der Merwe gesteun het, het parlementslede die geleentheid gebruik om hulle verwagtinge vir die Teenkorrupsiekommissie uiteen te sit. Lede van sowel die regerende party as die oppositie het beklemtoon dat die kommissie onafhanklik moet optree, korrupsie sonder vrees of guns moet ondersoek en openbare vertroue in sy werk moet versterk. In reaksie op die debat het die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, die lede vir hul bydraes bedank en gesê dat die regering steeds daartoe verbind is om instellings te versterk wat aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg handhaaf. Die Suid-Afrikaanse polisie het Vrydag 'n man in 'n voorstad van Johannesburg in hegtenis geneem wat daarvan verdink word dat hy sy vrou en 2 dogters in Brittanje vermoor het. Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse

0: Suid-Afrikaanse polisie, Athlenda Mate, het gesê die verdagte Ndondana Chuma sal nou volgens Suid-Afrikaanse wetgewing hanteer word terwyl die nodige regs- en uitleweringsprosesse met die owerhede in die Verenigde Koninkryk uitgevoer word. Britse aanklaers het die polisie gemagtig om die 45-jarige Chuma, 'n Britse burger van Zimbabwese afkoms, van 3 aanklagte van moord aan te kla. Die liggame van sy vrou, Nothando Zandile Chuma, 42, en sy dogters, die 15-jarige Natalie en 5-jarige Nala, is dinsdag by hul huis in Bedfordshire gevind. Die Britse polisie het woensdag 'n beeld van Chuma uit kringtelevisieopnames vrygestel en gesê daar word vermoed dat hy in Zimbabwe is nadat hy op 4 Julie met 'n Britse paspoort vanaf Heathrow lughawe vertrek het. Mate het gesê Chuma sal môre in die hof verskyn nadat hy op grond van 'n rooi kennisgewing van Interpol in hegtenis geneem is. Sy het beklemtoon dat Suid-Afrika nie 'n skuilplek vir voortvlugtendes is nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 7 uur vanaand gehoor word.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Goeiemiddag luisteraars. Baie welkom by ons huwelikspraatjie vir die week. My naam is Elsien.
3: En ek is Stefan.
2: Beside note. En dit is vir ons 'n voorreg en 'n plesier om hierdie paadjie saam met u te stap. Hierdie week gesels ons bietjie hoe om u huweliksmaat na te streef. En soms moet ons nou en dan 'n Engelse woord bygooi. So nastreef in Engels beteken pursue.
3: As 'n volgeling van Christus en 'n man leer ek wat dit beteken om my vrou waarlik lief te hê, soos Christus die kerk lief gehad het en homself daarvoor gegee het. Efesiërs 5 vers 25. Daardie dikwels aangehaalde huweliksgedeelte is propvol diepte. Die meeste dae vind ek hierdie opdrag ondraaglik. Ek is 'n man, 'n menslike man. Ek sondig en ek het selfsugtige neigings. Hoe is dit moontlik dat ek my bruid kan lief hê soos Christus ons lief het? Hoe kan ek moontlik vir haar Christus wees? Ek kan nie. Dit is onder die gewig van die evangelie en die woord van God wat ek die meeste verligting vind. Trouwens, dit is wanneer ek daardie plat gedruk word, dat ek die vryste is om Elsien lief te hê, soos dit behoort. Dit is asof hoop net aan die ander kant van hopeloosheid lê. Want sodra dit bereik word, plek maak vir 'n soet verligting wat verwarring en onverklaarbaar is.
2: Om vinnig te verduidelik, Stefan het nou baie hoë woorde gebruik. Maar as ons die woord van God sien as 'n lys van dinge wat ons moet doen om 'n lewe te lei wat redding verdien, word ons oorweldig. As jy nie oorweldig is deur die vereistes om goed genoeg te wees, is jou siening of verdraai, of jy sien God dalk as minder heilig as wat hy is. Of jy sien sonde as minder afstootlik as wat dit eintlik is. Wanneer ons God sien as die volmaakte, heilige God wat hy werklik is, en nie net 'n goddelike geen nie wat ons vra vir dinge of omstandighede soos ons dit verkies nie, word die kloof tussen hom en ons onbeganbaar. Maar dank die Vader vir genade. Hierdie besef, hierdie hopeloosheid in myself, is presies waar die krag van die woord van God my hart verander. My goeie werke is nie altyd onvoldoende om aan die vereisting van redding te voldoen nie. Daarom moet ek rus in Christus en sy werk en nie my eie nie. Dit is my enigste opsie.
3: Wanneer ek onthou dat Christus

0: genoeg is. Liefdevol genoeg en krachtig genoeg is om my te red. Is my identiteit seker en word aan my elke behoefte in hom voldoen, volgens 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Christus word my uiteindelike doelwit om na te jag. Ek kyk nie meer na Elzien om my heeltemal te bevredig nie. My vrou voltooi my nie. Ek vind wel vreugde en tevredenheid in haar. Moenie my verkeerd verstaan nie. En ek is mal daaroor as sy vir my liefde gee op 'n manier wat ek geniet. Ek vereis dit egter nie van haar om my tevrede te stel nie. My identiteit en persoonlikheid te voltooi nie. Vreemd, né?
1: Mm.
0: 'n Bietjie teenstrydig met jou intuïsie. Absoluut. Goeie nuus vir haar en vir my. Dus, vol van Christus, is ek vry om my vrou lief te hê en na te jaag, soos ek behoort, soos Christus sy kerk lief het en homself daarvoor gegee het. Ek kan dit nou doen. Nie uit 'n plek van verpligting of plig nie, maar uit 'n plek van vreugde, oorvloed, wat slegs kom deur Jesus te ken en deur hom geken te word.
1: Weereens, net soos ons laasweek geleer het, alles begin met Christus en u verhouding met hom.
0: Absoluut. Daar is 3 maniere waarop ek leer om my vrou na te jag en hoe dit ons liefde vermenigvuldig. Ons het nou 'n goeie rukkie oor konsepte gepraat. So kom ons word prakties. 'n Man wat lief het, is deurlopend besig om na te jag. Ons is jagters. Sy elke aksie is gerig op dit. Of die persoon wat hy die meeste lief het. As jy 'n man se najag dophou, sal jy sien wat hy werklik lief het. As 'n man het ek beloof om my bruid bo alles na te jag, behalwe Jesus. Hoe op aarde kan ek dit doen? Ek is ver van volmaak, maar hier is 'n paar maniere waarop ek geleer het om Elzien goed lief te hê. Gee haar jou tyd. Vir Elzien is kwaliteit tyd 'n baie belangrike liefdestaal. So ek moet vlot raak daarin. Absoluut vlot om dit te praat. Waar moontlik probeer ek om ekstra tyd in te ruim sodat ons saam kan wees. Dit beteken dat ek sommige ander dinge wat ek wil doen kanselleer, maar die beloning is dit heeltemal werd. Dan nommer 2, gee vir haar jou volle aandag. Dit is een ding om in dieselfde kamer te wees. Dit is 'n ander ding om werklik saam teenwoordig te wees. Ek leer om emosioneel en geestelik by haar betrokke te wees. Daar is geen plaasvervanger vir 'n gefokuste aandag wat 'n man vir sy gesin kan gee nie. En net ek kan dit vir haar gee, niemand anders nie. Gee haar, dan nommer 3, gee haar jou opregte liefde. Te veel tyd gaan verby tussen drukkies en ek is lief vir jou, as ek dit nie 'n doelbewuste poging aanwend nie. Ek leer om vir haar te sê, ek is lief vir haar, so gereeld as wat ek dit dink. En ek leer om vir haar fisiese liefde te wys wat sy geniet. Sagte aanrakings, om bedagsaam haar hand vas te hou wanneer ons in die openbaar is, al hou sy nie daarvan soms nie. En om sommer net soos sonder enige bybedoelings of verwagtinge 'n drukkie te gee.
1: Maar liefde wat gee vermenigvuldig. Let op van hoe Stefan elkeen van hierdie maniere met die woord gee begin het. Dit is wat liefde is. Liefde is om vrygewig jouself aan 'n ander te gee sonder om enige

enig iets terug te verwag. Ontvang ek liefde terug? Natuurlik. Hy kry sy liefde dubbel en dwars terug. Maar liefde eis nie vergelding nie. Dit is presies die liefde wat Christus vir ons gee, sonder enige voorwaardes en bo alle mate. Vir die dames, daar's een les wat ek geleer het, en dit is die belangrikheid daarvan om mekaar na te jaag. Ek glo hierdie een ding kan 'n huwelik maak of breek. Ek weet vir my, wanneer my man die tyd neem om my liefdesemmer vol te maak, vir my waardering te wys en doelbewus 'n poging aanwend, voel ek nader aan hom. Ek voel gekoesterd en geliefd. Maar ons moet onthou, mans het dit nodig om ook gerespekteer en geliefd te voel. Ons is dalk daaraan gewoond, so Stefan genoem het, dat mans die jagters is. Maar dames, ons mans wil ook voel asof ons hulle najag. As Christenvroue roep God ons om ons huweliksmaat na te jag, of hulle die najag beantwoord of nie. En dis die moeilikste deel. Maar natuurlik funksioneer 'n huwelik as 'n geheel soveel beter wanneer albei huweliksmaats aan God onderwerpe is en hulle maats eer. Maar die realiteit is, soms moet jy veg vir jou huwelik. En wanneer jy jou maat doelbewus kies, skep jy 'n ruimte waar hy kan groei, oopmaak en weer nader aan jou beweeg. Stefan het nou gepraat oor hoe hy my najag. Maar hoe kan ek as vrou my man najag? Nommer 1, bid vir hom. En dis nie die tipe Here verander hom asseblief tipe gebed nie. Dis 'n wees nederig en vra God om julle albei te seën, te help en te verander in die man en die vrou wat hy wil hê julle moet wees. Begin by jouself. Bid ook die wapenrusting van God oor jou man. Die vyand is daaruit uit om jou man te kry, want hy is die hoof van die huis. En die vyand weet dat as hy jou man kan kry, dat die hele gesin oopstel vir aanvalle. Bid daarom vir hom vir wysheid, beskerming en dat vreugde iemand sal omvou. Spreek lewe oor hom en spreek seën oor sy lewe. Onthou, daar is altyd 'n geestelike stryd aan die gang en u gebede maak saak. Psalm 19 vers 14 lees: Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Die tweede een, flirt met hom. Moenie ophou om speels en lig in u verhouding te wees nie. Ons het 'n vorige praatjie ook gehad wat daaroor handel. Flirt is nie net die begin van 'n verhouding nie. Dit hou die hart van die huwelik lewendig. Gee hom 'n glimlag wat net vir hom bedoel is. Groet hom met entoesiasme. Stuur 'n kort intieme boodskap gedurende die dag. Raak aan hom wanneer hy verby stap en lag en speel weer saam. Jy hoef nie altyd te wag dat hy die eerste tree gee nie. Kies om hom te nader. Vir 'n man se ego en selfwaarde beteken dit so baie om te weet dat sy vrou kies hom en streef hom doelbewus na. Spreuke 15 vers 18: Mag jou fontein geseend wees en verbly jou in die vrou van jou jeug. Dan maak u huis 'n veilige hawe. Die huis behoort 'n plek te wees waar jou man kan asemhaal. Dit beteken nie dit moet perfek en elke ding op sy plek wees nie. Maar dit beteken die atmosfeer moet 'n vriendelike verwelkoming skep. 'n Sagte houding en 'n plek waar hy kan ontspan. Wanneer hy by die deur instap, moet dit hom laat voel, ek is welkom hier. Hier kan ek rus en hier kan ek myself wees. En selfs hier is ek goed genoeg. As daar moeilike dinge is wat u dalk wil bespreek,

0: kies die tyd wys. Gee eers vir hom ruimte om te rus as hy van die werk afkom, voordat u met swaar gesprekke begin. En laat u woorde en houding vol genade, respek en bemoediging wees. Spreuke 14 vers 1 leer ons dat die wyse vrou bou haar huis, maar die dwaase breek dit met haar eie hande af. Nog 'n opsie, sit 'n filter voor die mond. Hierdie een is bietjie moeilik. Die Bybel sê vir ons dat dit beter is vir 'n man om in 'n woestyn te woon as om saam met 'n vrou wat neel. Sjoe. Woorde het so baie krag. Dit kan bou of dit kan afbreek. Maar dit beteken nie jy moet stil bly of nooit jy opinie lig of nooit eerlik wees nie. Maar dit beteken jy kies hoe en wanneer jy praat. En vra jouself af, is my woorde besig om my man op te bou of om hom af te breek? En soms is daar 'n verskil tussen om reg te wees en om wys te wees. En mag ons altyd kies om eerder wys te wees. Spreek waarheid, maar met sagtheid en respek. Baie keer onttrek mans nie omdat hulle nie omgee nie, maar omdat hulle onseker voel of hulle kan slaag in hierdie verhouding. Maar wanneer hy voel hy word gerespekteer, gesien en dat hy nie konstant gekritiseer word nie, begin hy dikwels weer terug beweeg na u as vrou toe.
1: Uiteindelik is dit die skoonheid van die van 'n huwelik wat rondom die Here gesentreerd is. Beide man en vrou leer altyd wat dit beteken om vol te wees in Christus en hoe om as gevolg daarvan vrygewig aan mekaar te gee. Dit is voortdurend siklus van gee en neem, wat liefde vermenigvuldig op 'n manier wat selfs die evangelie kan doen. Mag jou huwelik een wees wat gekenmerk word deur konstante najag van Christus eerste en mekaar daarna. Indien wel, ek is vol vertroue dat u alle vreugde, tevredenheid en betekenis sal vind wat gevind kan word deur u lewe en u huwelik in die volle lig van die evangelie te leef.
0: Daarom is dit so belangrik om so na as moontlik aan God te leef. So Stefan gesê het, om die volheid van die evangelie in u huwelik te kan ervaar. En dit is ons hartsbegeerte vir u, dat u Christus eerste sal najag en dan die maat, soos wat die Here dit van u verwag. Maar op daai noot, volgende week gesels ons verder. Wees lief vir mekaar.
1: Tot ziens, tot weer gesels.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ons flieknies vir die week by ons die superheld fliek Supergirl, 'n rower meer rebelse superheld, beslis niks soos haar neef Superman nie. Vergeet van die perfekte superheld, die nuwe Supergirl drink, vloek en steer haar min aan wat ander dink. Sy drink graag, vloek wanneer dit haar pas en is sommer gauw op haar perkie. Nie juis wat 'n mens van 'n superheld verwag nie, dalk eerder van iemand wat deur 'n superheld gekeer moet word. Maar dis juis wat die nuwe Supergirl anders maak. Kara Zor-El, Superman se niggie van die planeet Krypton, het kortliks aan die einde van verlede jaar se Superman fliek verskyn. Nou kry sy haar eie groot avontuur met dieselfde superkragte as haar beroemde neef, maar 'n heel ander houding oor wat dit beteken om 'n held te wees. Hier is wat jy moet weet oor die nuwe Supergirl fliek waarin Millie Alcock Kara speel en die bekende superheld wêreld 'n rower meer rebelse kant kry. So, waaroor gaan dit? Supergirl is gegrond op die strookiesprent reeks Women of Tomorrow wat geïnspireer is deur die western True Grit. Die fliek het die eerste keer in 1969 verskyn met John Wayne daarin en is toe in 2010 herverfilm met Jeff Bridges en Hailee Steinfeld in die hoofrolle. Daarin huur 'n tienermeisie 'n geharde Amerikaanse marshal om haar pa se dood te wreek. In Supergirl is Kara Zor-El in die ruimte besig om haar verjaarsdag te vier toe sy Ruthie, gespeel deur Eve Ridley, ontmoet, 'n tienermeisie wat haar pa se dood wil wreek. Dan steel Krem, gespeel deur Matthias Schoenaerts, die ruimteseerower wat Ruthie se pa vermoor het Kara se ruimteskip en vergiftig haar geliefde hond Crypto en Kara word teen wil en dank deel van Ruthie se sending. Sy het 3 dae om 'n teenmiddel te kry en Crypto en sommer basies ook die heel al te red. Kara sien Ruthie as haarself toe sy jonger was en het maak haar nogal ongemaklik, sê Millie Alcock, wat Supergirl speel. Die karakter is nes haar bekende neef Superman, deur haar ouers aarde toe gestuur om van hul stervende planeet weg te kom. Sy weet nie regtig hoe om Ruthie te help om al die pyn en gevoelens wat sy self beleef het te vermy nie. Dit het my nogal getref as iets besonders, 'n storie oor 2 vroue wat nie om mans of mans se goedkeuring draai nie, maar gaan oor hoe hulle eie struikelblokke oorkom. Millie, nou 26, het in Sydney in Australië groot geword, saam met haar enkelma Emma en haar jonger broers Bert en Eddie. Tot nou toe was sy veral bekend vir haar rol as jong Rhaenyra Targaryen in House of Dragon en as die ambisieuse opportunis Simone, 'n Netflix'e beperkte reeks Sirens. Millie het hoërskool gelos om in die Australiese reeks Upright te speel, maar moes voor House of Dragon in haar ma se solder bly en in 'n restaurant skottelgoed was om kop bo water te hou. Haar familie is wonderlik, sê sy, my ma is 'n kinderoppasser. Sy was 'n enkel ma en het ons 3 grootgemaak. My broers werk nie in die kunste nie, so daar's daardie gevoel van andersheid in die werk wat ek doen. Maar in terme van wie ek is en hoe hulle my behandel, is ek steeds Millie. Ons is almal na aan mekaar in ouderdom, hulle groei en verander.

ook en my ma hanteer dit om 'n leen nes te hê, al het sy nou 'n wonderlike maat. Ek dink ons is altyd saam in hierdie groeipyne tyd. Millie het 'n Critics' Choice Award benoeming vir beste vroulike byspeler in 'n dramareeks gekry vir haar rol as Rhaenyra. Die rol het haar 'n voorsmaakie van roem gegee, maar is niks teen die aandag wat sy nou kry nie. Ek verstaan dat dinge 'n bietjie gaan skuif, het sy aan Vogue gesê oor wat na Supergirl voorlê. Die wêreld kan 'n skrikwekkende plek wees, nie omdat mense noodwendig onbeskof of indringerig is nie, maar daar's 'n gevoel dat jy dopgehou word. Ons voel reeds so dopgehou en dis 'n gevoel wat ek nog probeer verwerk en uitpleis. Op die oog af lyk Supergirl en Superman eenders. Hulle kostuums en mantels het dieselfde kleure en hulle is albei supersterk met dieselfde magte. Maar hulle is eintlik baie verskillend as mense. Die groot verskil is dat sy haar op die beste moontlike manier aan niks en niemand steur nie, sê die regisseur Craig Gillespie. Sy staan by wat sy glo en laat haar nie van stryk bring nie en is beginselvas. Selfs wanneer Clark Kent teen haar opstaan en sy waardes op haar probeer afdwing, sal sy opstaan vir wat sy glo. Kara het anders as Clark op 'n stuk van hulle tuisplaneet Krypton groot geword met haar ouers by haar, tot dit vernietig is. Kara het baie swaar gekry, sê Craig. Sy kom uit 'n baie liefdevolle familie, maar om haar was daar baie chaos, so sy het 'n baie ander siening as Clark van wat die wêreld is en hoe om dit te hanteer. Wanneer sy nie in 'n geel sterrestelsel is nie, 'n sterrestelsel met 'n geel son soos die aardesin, het sy basies die kragte van 'n mens, maar in hoe sy optree en met mense omgaan, sou jy dink sy het steeds superkragte. Sy is vreesloos, of sy krag het of nie, ek is mal oor daardie eienskap in haar. 'N laaste paar blitsfeite in verband met Supergirl. Vorige Supergirl sterre sluit in Helen Slater, in 1984, Laura van der Voort in die Smallville-reeks van 2007 tot 2011, Melissa Benoist in die Supergirl-reeks van 2015 tot 2021 en Sasha Cal in The Flash in 2023. 2 minute was Supergirl en Superman in 2025 te sien, toe sy dronk in die Fortress of Solitude ingevlieg het om haar hond Crypto te gaan haal. 23ste, die verjaarsdag wat Supergirl vier wanneer die fliek afspeel. 1959, die jaar waarin Supergirl haar strookiesprent debuut gemaak het in Action Comics nommer 252. Sy is deur die skrywer Otto Binder en kunstenaar Al Plastino geskep. Die karakter is oor die dekades doodgemaak en weer opgewek en bly 'n staatmaker van DC strookiesprente. 108, die fliek se speeltyd in minute, wat dit een van die kortste DC Comics verwerkings tot dusver maak. En 1955, die jaar waarin Crypto sy strookiesprent debuut gemaak het in Adventure Comics nommer 210. Hy was tradisioneel Superman se troeteldier, soms met superkragte, soms nie, en in die nuwe fliek is hy Supergirl se enigste skakel met haar tuiswêreld. Die kollig het vandag geval op die klankbaan van Supergirl. Tot die volgende keer van my Nick. Totsiens.

0: Ons kry dit nie reg nie, nee. So 'n wêreldse regter sou selfs kon sê, luister, ek vonnis jou vir 3 jaar opgeskort vir 2 jaar, ensovoorts ensovoorts, maar die herstel, die korrektief gebeur bitter min. En
1: ja,
0: so 'n regter kan dit voorstel.
1: Ja.
0: Hy kan eintlik niks daaraan doen nie.
1: Ja.
0: Nee, hy het,
1: hy kan nie harte verander nie, hy kan nie lewenstyl verander nie.
0: En dis die verskil tussen 'n wêreldse regter en ons Here Jesus,
1: ja,
0: nie.
1: Ja.
0: Dink nou daar aan die kruis. Sien die Jesus moeder vir jou moeder, hier is, ja, vir jou 'n seun. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy hoor die korreksie al?
1: Ja.
0: Hierdie ons moet geleer word want hulle weet nie wat hulle doen nie.
1: Hmm.
0: Nee, dis die opdrag dan aan die kerk van die Here, ons.
1: Ja.
0: Julle moet hierdie korrektief geleer.
1: Hmm.
0: Hierdie ons moet geleer. Ons het nou gepraat van Paulus.
1: Ja.
0: Die korrektief wat daar gebeur. Hy is die enigste regter wat nie net daaroor praat nie, maar hy kom doen dit. Die feit dat hy bereid was om te sterf. Die feit dat hy dan van die regterstoel afklim,
1: dit, ja,
0: is toe die ander prentjie, en hy kom staan langs my in die beskuldigingsbank,
1: mm,
0: hy haal my boeie af, hy sê vir die polisieman, bring hy sleutel, hy haal my boeie af, en hy sê, jy kan maar gaan.
1: Mm.
0: Maar hoe nou, regter? Eerwaarde?
1: Ja.
0: Nou? Your honor? Dan sê hy, ek sal jou straf vat.
1: Ja.
0: Ek gaan betaal hiervoor, so of dit, mm, nou die duisende rande is wat jy skuld, en of dit jou lewe is wat jy moet gee, in ons geval,
1: ja,
0: my lewe, maar hy kom staan dan in die beskuldigde bank, hy vat my straf, hy betaal. Jy onthou, ons het gepraat oor vergifnis al, is presies wat vergifnis is, ek sal dit betaal.
1: Ja, ja.
0: Die regter kom en hy vergewe, maar het kos hom iets.
1: Mm.
0: Hy kom staan in daai plek, en dit is op die ouende die goeie nuus.
1: Ja, absolute geregtigheid, in absolute genade.
0: Ja, ja, hierdie twee konsepte wat nie in 'n wêreldse regstelsel kan nie, ons moet nog steeds poog, en dit bly,
1: ja,
0: die regering se, ja, verantwoordelikheid om dit te probeer doen.
1: Ja.
0: Ons mag en moet ook as gelowiges hulle daaraan hou, en tog moet ons verstaan, dis feilbaar.
1: Hmm.
0: Gaan nooit perfect wees nie, daar is net een. En dit is dan wat ons by Jesus sien, is hierdie geregtigheid en genade wat in mekaar vasloop, en aardskinnend mense,
1: ja,
0: se lewens verander, nie?
1: Ja.
0: So hy herstel volmaak, en hy sien goeders wat niemand anders te raak sien nie, en dis dan wanneer jy het nou ook gesê, ook, hy sien met ander woorde die hardvochtigheid, maar hy sien ook die trane,
1: mm,
0: en hy sien dat ek probeer om myself eindelijk te regverdig, en dit is dan waarvoor hy as regter optree. Luisteraars, ons luister gou weer 'n bietjie musiek, en dan gesels ons verder oor, so wat beteken dit nou prakties, hoe, as Jesus dan nou regtig die regter is, wat se verskil maak dit vir my lewe?

0: Jesus die regter. Dit is die portret waarmee ons besig is. En kom ons bring 'n bietjie grond toe. Ek dink ons het lekker al uit die praktyk uit gepraat. Wat beteken hierdie vir jou? Jy sit miskien in 'n klein dorpie iewerste, jy is gefrustreerd met 'n klomp goeters, en baie daarvan onreg.
1: Ja.
0: Het sy aan die buitekant, met ander woorde die regering of jou situasie. Maar partykeer, en moet ek sê in Namibië, vir my in die 10 jaar wat ek hier bly, ongeregtigheid in familiekringe.
1: Ja.
0: Wat regtig mense seer maak. Waar
1: 'n broer 'n plaas gevat het of ekstra skaap of ek al hierdie goeters, né?
0: Ja, en dis ja.
1: Wat belangrik is, né? Want dit is my lewe, dis my inkomste, dis baie keer die kos op my tafel of en daar is ongeregtigheid wat ongelukkig daar plaasvind.
0: Ja, ja. So nou dis die goed waarmee ek worstel en ek meet alles daaraan. Ek het al met lidmate te doen gehad wat juist deur familiefeetes onregverdig in die tronk gegooi is. Nee, daar is 'n klag gelê en daar is al klag gelê, die polisie daag op en arresteer jou en jy word in die tronk gegooi vir 'n week.
1: Ja, en jy kan net daar so sit en daar is niks wat jy daaraan kan doen
0: nie. Jy kom uit, jy kan seker nou verder sê, maar dit was onregverdig en jy kan 'n hofsaak maak wat dit net erger maak. So as jy lewe met hierdie goed, dan mag dalk vir jou luisteraar in jou situasie iets heel wat anders te wees.
1: En ek dink die gevaar ook daarso is my identiteit lê baie keer in ek is iemand waaraan daar onreg gedoen is. Ek is maar nou net die ou wat alles moet opvreet of alles
0: ek is die slagoffer.
1: Ek is maar net die slagoffer, daai slagoffer identiteit. Waarvoor ek dink mens baie baie versigtig moet wees.
0: Ja. So ek dink die eerste beginsel wat ons moet neersit is lewe in die lig van die regter. Jesus as regter. So

Ja. Want ek dink jy het dit voorheen gesê, jy wil dan op daai regterstoel klim. Jy wil eintlik die regterstoel hê en dan dit is waar die goeders ook heeltemal verkeerd gaan, want dan spreek jy

0: hulle optrede en so aan. Terwyl as gelowige, as ek verstaan wat Christus hier kom doen as regter,
1: ja,
0: dan is dit eintlik iets wat ek uitsien.
1: Ja.
0: Ek is opgewonde om voor hom te kom staan, want ek gaan hom sien vir wie hy is. Hierdie gemors van my lewe gaan ontbloot wees.
1: Hmm.
0: En ek gaan nie op 'n beter plek ontbloot kan wees as voor hom nie. En daarom, vir alles ek 'n lewe van bely en bekeer geleef het, gaan dit wees, ja, ja, Heer, ja, jy's reg, soos wat ek in my gebed met u gesê het.
1: Is ja,
0: ek,
1: ja.
0: Ek voel so skuldig, en dankie dat ek my skuld voor u kon neerlê, en met hoop kon uitsien na hierdie dag.
1: Nee. Ja, ja.
0: Dis vir my 'n heerlike dag om voor u regterstoel te staan, want ek leer u nog beter ken.
1: En jy maak my ook eintlik opgewonde, ek dink van, elkeen gaan geoordeel word, elkeen sal by die oordeelsdag wees, en elkeen sal moet sê wat hy alles verkeerd, of moet rekening gee, nee, rekenskap moet gee. En hoe wonderlik is dit, dat jy voor die Here gaan staan, voor Jesus gaan staan, en rekenskap moet gee, en sê, sjoe, dankie Here, ook vir hierdie, jy weet wat ek nie eers gesien het, vir hoe slecht is nie, maar dankie dat jy dit ook vat, ne? Dankie dat jy ook hierdie gedeelte vat, dankie dat jy ook hierdie gedeelte vat, ne, die oordeelsdag hou nie vir ons die vrees
0: ja,
1: in nie,
0: ja.
1: Want daar gaan geoordeel wees, daar gaan geregtigheid wees, maar Jesus is ten volle die goeie regter, voluit geregtigheid, voluit genade, en ons sien dit aan die kruis, en ons gaan dit ook by die oordeelsdag beleef, self beleef.
0: Ek dink iets van geregtigheid waar ons verlang, ons het al bietjie daaroor gepraat, is die vryheid, nee, so is, gee my my vryheid terug, en as dit nou beperk word, dan is ek moeilik, en dan sê ek maar, vat dan eerder geregtigheid weg, en ek dink ek gaan dan vry wees, maar nog 'n vryheid, wat juist die feit dat Jesus regter is, vir ons na vore kom, is die vryheid dat ek myself moet regverdig,
1: ja.
0: Dat ek heeltyd vir myself moet intree, dat ek heeltyd moet sê, maar ek was nie eintlik so verkeerd nie, nee? Terwyl as ek in die spieël kyk, kan ek dit nie wegsteek nie. Ek bly skuldig. Dis 'n vryheid om myself die heeltyd hoef te verdedig en sê, ek is verdedig. Nee,
1: ja.
0: God verdedig. Jesus Christus verdedig my. Wat 'n vryheid.
1: Ja. Vryheid in die aanvaarding van jou onvaardigheid, nee, die aanvaarding van jou eie kwesbaarheid en feilbaarheid. En ek dink, wat beteken dit om die lig van die regter te lewe, is om gemaklik te wees met, dit is nie ek nie. Ek hoef nie goed genoeg te wees om om vrygespreek te wees nie. Die een wat goed genoeg was, het my al klaar vrygespreek.
0: Ja.
1: En dan is ek gemakkeliker om ook vryspraak, of om vergifnis ook te vra by ander mense,
0: ja.
1: Ne? En vergifnis te gee vir ander mense, want weer eens leef ek met daai, met die regter wat hier so voor my staan.
0: Ja. En dit beïnvloed my keuses, nee?
1: Ja.
0: So baie prakties beïnvloed dit my keuses. Dit beïnvloed hoe ek nou praat met hierdie familie wat my te nagekom het.
1: Ja.
0: Dit beïnvloed my integriteit. Met hoe ek gaan optree, so ons gaan nie dit wat verkeerd is bloot onder die mat invee, maak of het nie gebeur het nie, so moenie dit hoor hier nie. Dit is nie, geregtigheid is juist dat die algogos maar uitkom, ne? Die,
1: ja.
0: Die jak is kom in die lig, maar die integriteit is dat ek dit nou in die Here se hande los. Dis 'n groter ding. Daai bevryding is wat juist, wat Jesus bring in sy regter wees.
1: Die interessant, die Rooms-Katolieke kerk het mos hierdie priesters waarvoor jy kan bieg, en dit wat jy aan die priester bieg, mag die priester nie oor uitpraat nie. Die regering van baie lande, ook Suid-Amerikaanse lande, het ek dink navorsing gedoen oor die persentasie gaan baie, baie groter word sodra jy een keer gebieg het. Sodra jy een keer verklaar het, luister jy, ek het hier en hier en hierdie gedoen, sodra jy dit die eerste keer sê, maak het vir jou baie makkeliker om dit die tweede keer te sê, dan praat jy baie makkeliker uit.
0: Ja.
1: Nou, hulle gebruik het natuurlijk om kriminele te vang, en as hulle eerste keer vir 'n priester gesê het, die priester hou dit stil, maar die gevangene is baie daar is 'n groter kans dat hy dit vir iemand anders te dan ook gaan sê.

0: Ja.
1: Maar net die mooi ding daarso is, as ons ons sondes ook vir die Here bely, dit raak, maak het soveel makkeliker om het vir ander mense te bely. En dan vir het daai, dan geef het vir ons baie meer vryheid in ons verhouding met mekaar.
0: Ja. En ek dink wat dit dan doen is, dit verwyder my uit die regterstoel.
1: Ja.
0: Maar het bring vir jou en vir my voor die regter.
1: Ja.
0: So dit is altyd ons doel. Ek dink, in die kerk ook, is ons doel nie om mekaar sondes bloot uit te wys so dat jy voor my voete kom staan. Ek gaan saam met jou, met myne, na die regter toe. En hier soos dalk een laaste gedachte net hier oor is, kom ons herinner mekaar, ons het nou nog tyd om te vlug na die verlosser. Ons geloof ons volgende, as die Here wil volgende week praat oor Jesus as verlosser. Maar ek vlug nou al na die verlosser voordat hy as regter kom. Nee, en dit is nog so'n bykie uit mekaar of losgemaak. Hy is nou al die regter.
1: Ja.
0: Maar ek het geleentheid, omdat hy, dit is hoekom ek een verlosser nodig het. Waar het jy al gesien dat die regter die verlosser die selfe persoon is?
1: Ja.
0: So dis wat my so opgewonde maak hieroor is, kom ons onthou dit, dat nou het ek geleerd dat ek hardloop, ons genade,
1: ja.
0: En daar is regverdigheid. En nou kan allemaal van ons voor die regterse voete kom. Jy hoef nie voor my net te kom. Die geregtigheid kom my nie toe. Die oordeel kom my nou nie toe.
1: Ja.
0: Alhoewel ek oor jou dade mag oordeel, maar oordeel oor jou kom my nie toe. En ons hoop, sommer net, luister al, dat hierdie gesprek oor Jesus as regter vir jou ook lekker perspektief gee. Net oor die dinamika, die wonderlike van ons Here Jesus Christus en die skrif om te maak. Sander, baie dankie.
1: Dankie Henning, dankie luisteraars.
0: Luisteraars, een mooi geseende week vir julle. Lekker stoei en geniet van die Here se regverdigheid. Tot ziens.

0: Jy luister na Hartklop FM, dis 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Julisie Felix. Die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Handel sê die eerste fase van 'n vrywillige program om Namibiese burgers uit Suid-Afrika te repatrieer is in volle swang. In 'n verklaring sê die ministerie dat 72 geverifieerde Namibiërs vanuit Kaapstad vervoer is en na verwagting vandag in die land sal aankom. Die ministerie meld dat bykomende Namibiërs steeds in Pretoria geverifieer word met die oog op toekomstige fases van die program. Volgens die ministerie sal terugkerende burgers Namibië binnekom via die grensposte by Noordoever, Ariamsvlei en Oranjemond waar hulle aan immigrasie, gesondheids, douane, landbou en sekuriteitskontroles onderwerp sal word voordat hulle na streekshoofstede en ander goedgekeurde aflaaipunte vervoer word. Die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Handel sê die publiek kan 'n verhoogde teenwoordigheid van regeringsamptenare en sekuriteitspersoneel by grensposte en langs vervoerroutes verwag. Dit beskryf dit as routine maatreëls om 'n ordelike ontvangs van Namibiërs wat uit Suid-Afrika gerepatrieer word te verseker en om nasionale veiligheid, openbare gesondheid en landbou te beskerm. Die ministerie het die publiek voorts aangespoor om terugkerende Namibiërs met waardigheid te verwelkom, om die verspreiding van fopnuus te vermy en om op amptelike regeringsinligting staat te maak. Dit voeg by dat terugkerendes toegang tot gesondheidsorg, psigososiale ondersteuning, kinderbeskermingsdienste en hulp met burgerlike registrasie en ander maatskaplike ondersteuningsprogramme sal hê. Die minister van Gesondheid, Dr. Esperance Louwendao, sê voorligtingsbeamptes vir tuberkulose wat deur die globale fonds betaal word, ontvang wel byvoordele ten spyte van kommer wat in die parlement geopper is. Die parlementslid van die Independent Patriots for Change, die EPC, Lelani Brinkman, het bevraagteken waarom voorligtingsbeamptes na bewering van voordele soos pensioenbydraes, mediese fonds en oortydbetalings uitgesluit is. In reaksie hierop het Dr. Louwendao gesê, die werkers word in diens geneem deur skenkerbefondsing eerder as die staatsdiens se betaalstaat, maar ontvang behuising, aftree en mediese hulp toelaas gebaseer op hul salarisse. Sy het bygevoeg dat die huidige globale fonds toelaag slegs voorsiening maak vir oortydbetalings vir aptekers en mediese dokters. Oor salarisverhogings het Dr. Louwendao gesê, befondsingsbeperkings het enige aanpassings vir skenker befondste personeel, insluitende TB-voorligtingsbeamptes, ten spyte van vorige besprekings oor 'n 5% verhoging in die wiele gery. Die Suid-Afrikaanse regering en die Verenigde Nasies het 'n 5-jaar samewerkingsraamwerk onderteken om die land se nasionale ontwikkelingsprioriteite en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te rigsteen. Die VN se raamwerk vir volhoubare ontwikkelingssamewerking 2026 tot 2030 is in Pretoria, Suid-Afrika se administratiewe hoofstad, onderteken deur die Suid-Afrikaanse minister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Maropene Ramagopa, en die VN se inwonende koördineerder in Suid-Afrika, Nelson Mufu. Onder die raamwerk sal die VN Suid-Afrika se ontwikkelingsprioriteite rigsteen deur beleidsadvies, tegniese bystand, vernuwing, institusionele versterking, die deel van kennis en strategiese vennootskappe. Die raamwerk sal op 3 prioriteitsgebiede, insluitende die bevordering van inklusiewe ekonomiese groei, die versterking vir verantwoordbare bestuur en die bou van veerkragtigheid deur klimaataksie, omgewingsvolhoubaarheid en rampsrisikovermindering fokus. Ramagopa het tydens die ondertekeningsseremonie gesê, die ooreenkoms dui op die begin van 'n nuwe fase van samewerking wat op die lewering van meetbare verbeterings in die lewens van Suid-Afrikaners gefokus is. Ten slotte, Venezuela se visie-president vir maatskaplike sake, Hector Rodriguez, het gesê dat altesaam 18,437 mense wat geraak is deur die aardbewings wat Venezuela op 24 Junie getref het, na skuilings verskuif is. Rodriguez sê dat 94 tydelike kampe tot dusver opgerig is. Hy het gesê dat daar in La Guaira, die kusstaat waar die twee skuddings die meeste skade aangerig het, 10,981 mense in skuilings is, terwyl daar in Caracas 6,133 en in die sentrale staat Merinda 1,323 mense is. Volgens die jongste amptelike verslag het die aardbewings, wat onderskeidelik 7.2 en 7.5 op die Richterskaal geregistreer het, die lewens van 4.333 mense geëis en 16.740 ander beseer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 8 uur môreoggend gehoor word.
1: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaes in kennis stel dat die betalingssiklus vir Julie 2026 soos volg sal verloop. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Julie 2026 begin volgens spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig sal word. Nampost smartkaart toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie 2026 deur hul voorkeur betaalkanaal toegang tot hul toelaas hê. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremdhede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, gevolg deur kontant toelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontant toelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by hul aangewese betalingsdatums by Nampost takke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver.
0: Ons kyk ook na jou weervoorspelling vir môre maandag 13 Julie 2026, soos aan ons verskaf deur die weerkantoor in Windhoek. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Ligte tot matige winde word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik

Plek bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes, maar matig tot sterk oor die noord- en sentrale kusgebiede. Temperature: Arandas 10:22, Aranos 4:24, Aroab 5:21. Al 6:18, Buitepos 8:25, Yenana 11:28. Gobabe 7:28, Grootfontein 8:27, Helena Fidi 12:28. Hentiesbaai 9:16, Karasburg 7:21, Katima Melilo 4:27. Keetmanshoop 5:22, Korrigas 9:29, Maltehee 3:23. Marientaal 4:24, Loodrits 8:21, Ninkurunkuru 7:29. Noordoever 6:22, Okahao 8:29, Okakarara 8:26. Okokoyo 9:29, Okongo 10:29, Omaruru 2:27. Omthea 7:28, Ondangwa 10:30, Opuo 12:27. Oranjemund 12:16, Oshakati 11:30, Oshinene 6:25. Otjiwarongo 3:28, Otapi 11:30, Utsu 3:28. Reebord 1:24, Rundu 7:28, Sesfontein 13:29. Swakopmund 10:16, Terrasbaai 11:16, Tjumkwe 8:28. Tjumep 4:27, Walvisbaai 8:18 en Windhoek 4:24. Getye: laagwater môre oggend 8:30, hoogwater 5:05 môre middag en laagwater môre aand weer om 9:10. Sonsopkoms 29 minute voor 8 en die son sak môre aand om 23 minute oor 6. As ons kyk na die voorspelling vir die reisigers: Lusaka, Maputo en Gaborone sonnig en warm, Luanda, Harare, Johannesburg en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met die wind aan die Kaap lig suidwes. Temperature in die Kaap 10:21, Johannesburg 8:17, Gaborone 6:23, Maputo 13:25, Harare 7:22, Lusaka 11:25 en Luanda 18:21. Ter afsluiting kyk ons vlugtig weer na die voorspelling vir Namibië. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Lig tot matige winde word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes, maar matig tot sterk oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Dis jou weervoorspelling vir môre, Maandag 13 Julie, aan ons verskaf deur die Weerkantoor in Windhoek.

Goeienaand geliefdes, ons groet u weer eens vanaand in daardie onfeilbare naam van ons Heer en Meester. Dis 'n goddelike voorreg om u weer vanaand te kom groet in daardie naam, die naam bo alle name. Vanaand wil ons geen ander naam kom verheerlik nie. Vanaand wil ons geen ander naam verhoog nie, maar vanaand wil ons die naam van Jesus kom aan u bekendstel. Vanaand wil ons hom kom loof en kom prys vir sy grootheid en sy goedheid. Vanaand wil ons net kom sê dankie Vader vir 'n week wat u ons deurgedra het. Here, dankie dat u ons beskerm het soos wat die woord sê, Here. Dankie dat u ons vanaand deur hierdie week weer eens met ons kom deel het. Ons tema vir hierdie week was die hart en ons het soveel woord deur hierdie week het die Here met u kom praat. En dit is vanaand die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Sy woord sny vanaand deur ons en ek glo dat u hierdie week se dienste elke aand u hart kon ondersoek het, dat u elke teksgedeelte wat ons met u kom deel het, dat u dit deel van u lewe sal kom maak. Die psalms was sê ons was so naby, sê hulle Dawid was naby aan God se hart. En met hierdie tema glo ek dat God se hart was sy begeerte dat ons moet terugkeer na hom. Hierdie week se tema wat ons gedoen het oor die vernuwe die rein hart en dat ons uitroep om ons vernuwe van gees

was gewees dat die Here se verwagting is dat ons moet terugkeer na hom, die wat ons eerste liefde was. Miskien is daar van ons wat hom aangeneem het en weggedraai het van hom af, roep hy ons ieder en elk weer vanaand terug en sê dat u moet weer terugkeer na waar die eerste liefde, waar hy u eerste liefde was, waar hy eerste was in die lewe, dat ons hom weer die eer sal gee, dat ons hom weer sal aanbid, dat ons hom met hart, siel en liggaam na hom toe terug sal keer, dat ons sy aangesig sal soek, soos Dawid sê, dag en nag. En as ons gelees, geluister het na die woord, het die woord van die Here baie gepraat, dat ons dag en nag hierdie wetboek moet oordink, dat ons dag en nag hierdie wetboek moet mediteer, dat ons dag en nag hierdie woord moet lees. En dit is dit deur die woord dat ons gedagtes vernuwe kan word. Dat ons, soos Dawid sê, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. En dat, soos Dawid uitgeroep het en gesê, Here, gee my insig dat ek u wet kan gehoorsaam. Ek bid in my hart vanaand en ek glo dat ons die Here se woord sal, dit wat ons gehoor het, dat ons harte is die sentrale gedeelte. Ons harte is vanaand die sentrale gedeelte in ons liggame. Net so ook is die hart vanaand die middelpunt om tot Jesus toe deur te kom. Die hart is vanaand, hoor ons dat die hart teksgedeeltes 1000 keer in die Bybel genoem word. En ek wil hê u moet teruggaan na die woord van die Here toe. Dit wat u daagliks gehoor het, dat ons net hoorders van die woord sal wees, maar dat ons daders ook sal word en dat ons hierdie woord daagliks sal toepas in ons lewens. Dat ons sal wil terugkeer soos die vergelyking wat die Here gemaak het om te sê, dis nie dit wat uit ons harte uitkom wat ons onrein maak. Ag ja, maar wat ons inneem wat ons onrein maak, jy verskoon my, maar dit wat uit ons harte uitkom wat ons onrein maak. Hy doen die vergelyking dat ons onsself moet vergelyk soos hierdie boom wat by waterstrome geplant is en wat daagliks regte vrugte kon dra. Dat ons sal strewe om soos hierdie boom te wees wat op die regte tyd sy vrugte kan dra. Dat ons dit sal toepas, die vergelyking wat die Here vir ons kom gee het, wat verwag hy van ons? Hoekom is dit belangrik dat ons harte skoon moet wees? Hoekom is dit belangrik om ons harte daagliks te reinig? Hoekom is dit belangrik dat ons die woord van die Here moet mediteer daagliks? Want soos wat hierdie boom daagliks bemestiging nodig het, so het ek, u en ek ook die woord van God daagliks nodig. Soos wat hierdie boom onkruid ook kan inkry, so kan ons ook onkruid inkry. So kan ons ook van die pad af wegdwaal. So kan ons ook skade bring in ons wortels. En wanneer hierdie wortels skade kry, dan kan hierdie boom se blare verwelk dan, hierdie boom se blare verdroog dan, hierdie boom se blare kan nie vrugte gee nie. En dis wat die Here van ons verwag. Ek wil hê u moet uself daagliks moet ons ondersoek instel. Daagliks moet ons teruggaan na die woord van die Here. Daagliks moet ons vergifnis vra dat ons gedagtes skoon kan word. Ek wil met u kom deel Johannes 15 vandag. Hy sê in sy woord, ek is die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is vanaand. Hy is vanaand die boer, sê die woord van die Here. Elke loot aan my wat nie vrugte dra, sê die woord van die Here, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei, sê die Here, deur die woord wat ek met julle gedeel het. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woord wat ek met julle kom deel het, sê die Here. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle in my bly nie.
Ek is die wingerdstok, sê die Here, en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen, sê die Here. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en hulle gooi dit in die vuur en hulle verbrand dit. So vanaand vers 7, 15 vers 7 sê die woord van die Here, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte moet dra en my disipel sal wees. So vanaand is dit 'n oproep aan elkeen van ons om hierdie vrugte te dra, om hierdie boom te wees wat vrugte kan dra. Dat ons die vanaand hierdie lood sal wees wat uitgebrand word hê. Maar mense, ons gaan deur baie dinge. Ons gaan deur pyn, ons gaan deur seer, ons gaan deur beproewings, ons gaan deur stryde, ons gaan deur struikelblokke. En daarom het ons Jesus nodig as die middelpunt. Daarom is Jesus vanaand die verlosser. Daarom is Jesus die een wat ek aan u wil kom bekendstel vanaand, dat daar is geen ander naam bo die naam van Jesus nie. Wanneer ons die naam van Jesus aanroep, dan is daar genesing, want deur sy bloed is daar vir ons genesing, deur sy wonde is daar vir ons genesing vanaand. Daar is soveel wat ons deur Jesus vanaand kan kry. Hy is vanaand die intercessor, hy is vanaand die mede, hy kan vanaand vir ons instaan by ons Vader vanaand. Hy is vanaand, sê hy in sy woord, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. En elke loot wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Kom ons verheerlik ons vanaand. Kom ons wees vanaand die boom wat vrugte kan dra. En kom ons draai terug vanaand na die Here toe. Kom ons vra vanaand, Here, hierdie woord wat ons hierdie week kom deel het, Here, dat hierdie woord op vrugbare grond geval het. Here, dat hierdie woord nie soos in Matteus op klipbanke val die Here, maar dat hierdie woord vanaand in harte is, Here, dat hierdie woord vanaand, Here, dat harde harte, wat die woord in die seël sê, Here, dat u kan die harde hart verander vanaand. Here, dat u dit vanaand in ieder en elk sal kom doen. Here, daar waar harte hard is vanaand, daar waar harte gebroken is, Here, is u vanaand die kenner van die hart, is die toetser van die niere. Here, u is vanaand die middelpunt, Here, en u kan genesing bring, Here. U kan vergifnis bring, Here. Deur u is daar vir ons vergifnis, Here. Deur u vanaand is daar bevryding. Deur u, Here, is daar vanaand verlossing. En Here, u is vanaand die anker aan wie ons kan vashou. Here, u is die rots aan wie ons kan vashou vanaand. Here, u is die weg, die waarheid in die lewe. Here, want deur u waarheid word ons vry, Here. En u kan die weg vir ons gee, Here. U kan rigting vir ons gee. Here, u kan ons koers aanwys, Here. U bepaal die mens, Here. U bepaal die koers van ons vanaand, Here. Kom word verheerlik in elkeen, Here. Here, u ken elkeen se hart vanaand. U ken elkeen se omstandigheid vanaand. U ken elkeen se behoefte vanaand. U ken elkeen se nood vanaand. Kom bemoed elkeen vanaand, is my harts van my gebed vanaand, Here, dat U ons elkeen ontmoet vanaand op die punt van ons behoefte. Here, hulle wat vanaand in siekte is, Here, dankie dat U deur die bloed wat gestort het, Here, hierdie bloed is nog steeds, het hy nog steeds dieselfde krag en deur hierdie bloed vanaand is daar genesing. Kom raak ieder en elkeen aan vanaand, Here. Kom genees hulle wonde. Kom herstel hulle gebrokenheid vanaand. Kom gee hulle vanaand weer 'n nuwe hart, Here. Kom vernuwe hulle denke vanaand. Kom vernuwe ons hart, Here. Kom reinig ons hart vanaand en vernuwe ons gees vanaand. Kom gee dat ons dit sal uitleef, Here. Dat ons dit sal bedink dag en nag. Dat ons dit toe sal pas dag en nag. En u sal aanroep en weet, Here, daar waar u is, Here, daar is lewe. Daar waar dood is vanaand, Here, waar dood gespreek is oor ons, Here,
dat u woord lewend sal kom word.

die woord wat lewe is, lewe weer terug sal bring in ons harte, dat die vuur van u Heilige Gees weer brandend sal kom word in ons harte, dat die vuur van om aanbid, Here, weer brandend sal kom word, want dis deur aanbidding en gebed, Here, waar ons terug sal keer en waar ons harte in lyn met u hart sal kom, Here, dat ons weer terug sal keer in die naam van Jesus. Mag u elkeen vanaand kom net vanaand sy teenwoordigheid kom ervaar. Mag u elkeen net vanaand kom stil word in sy teenwoordigheid. Mag u net vanaand weer eens kom besef dat daar is niemand anders as Jesus nie. Mag u

Heer, as daar vanaand is waar ek nie tyd aan u spandeer het nie, waar ek te min tyd, Heer, as daar is waar ek ander dinge bo u stel, Heer, is dit vanaand 'n afgod. Dis iets wat ek aanbid bo u, Heer. Gee my vanaand, Heer, dat ek weer u sal aanbid, soos wat ek u aanbid het van toe ek u aangeneem het. Mag u vanaand u vertroosting kom vind. Mag u vanaand u genesing kom vind in Jesus. Mag u hom weer kom soek met u hele hart, u siel en u liggaam in die naam van Jesus. Amen.

Hartlik goeienaand en baie welkom hier by die program Gospel Waria en ons kuier saam van nou tot so 8:45 se koers. En ons vertrou dat dit vir u 'n geseënde naweek in alle opsigte was. Dit maak nie saak waarmee u jouself besig gehou het vir die naweek wat verby is. 'n Week is mos maar 5 dae en 'n naweek het 2 waarin daar soms baie dinge kan gebeur. Nou, vir die week was die oggend godsdienste onder leiding van pastoor Saggeus Kuip en die aande was in die hande van pastoor Rina Lou en môreoggend dan vat pastoor Mark Bekes weer die week in sy hande vir die boodskappe. Baie dankie vir ons geestelike leiers wat regtig waar vir ons hierdie woord voorberei. Net voor pastoor Rina Lou het ons geluister na die Christadelphians My Protector. Na pastoor Lou het ons 'n geleentheid gebied aan Romans met Ek sal getuig en Bernice Borman met U is liefde. Net hierna lees ons so 'n bietjie na aanleiding van Job 23 vers 10, want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Dit is waaroor ons so 'n bietjie gaan reflekteer en ons haal sommer so 'n bietjie aan uit die boek van Strome in die Dorsland, mevrou Chase Kalman. Hier is Donovan Isaacs met Daar is niemand soos Jesus.

'n helder voor die oog bring en waardeer die onmoontlike moontlik gemaak word. Dit het te doen met die boom menslike. Maar dit groei te midde van die storms. Dit wil sê waar hindernisse in die geestelike sfeer optree. Storms word veroorsaak deur die botsing van die elemente en storms in die geestelike lewe is botsings met die vyandige elemente. Die geloof vind in 'n dergelike atmosfeer sy geilste aarde en kom onder dergelike elemente stryd die spoedigste tot sy volle vrug draag. Die sterkste boom word nie in die beskutte dele van die bos aangetref nie, maar op die wye vlakte waar winde uit elke oort dit aanval en buig en swaai tot dit 'n reuse gestalte ontwikkel het. Dit is die boom waaruit die werksman sy gereedskap wil vervaardig sien en wat die waarmaker soek. Dit geld ook vir die geestelike wêreld, want as jy daar 'n reus sien, kan jy daarop reken dat die pad wat jou met hom sal gelyk opbring, nie sal gaan deur sonlig lane waar altyd blomme in die bloei staan nie, maar daar 'n steil, rotsagtige en enge baan sal loop waar windvlae uit die jaal jou byna omver sal waai. Waar skerp rotse jou vlees sal sny en uitstaande dorings jou voorhoof sal krap en giftige ongediertes van alle kante sal blaas en knor. Dit is 'n paadjie van droefheid en blydskap, van lyding en helende balsem, van trane en glimlag, van beproewings en oorwinnings, van veldslae en triomf, van ontberings, gevare en stampe en stote, van vervolgings en misverstand, van moeilikhede en nood, waardeur ons meer as oorwinnaars gemaak word deur hom wat ons lief gehad het. Onder storms, in die hartjie daarvan, waar dit op sy geweldigste woed. Jy mag terugdeins van die vuurproef van 'n geweldige storm van beproeving, maar gaan maar in. God is daar om jou daar te midde van al jou beproevings te ontmoet en om sy geheime aan jou toe te fluister, wat jou soos goud sal laat tevoorskyn tree, met 'n gesig wat blink en 'n onwrikbare geloof, wat al die bose geeste van die verderf nie later sal kan laat wankel nie. Dit laat dink my aan die verhaal van Daniël se drie vriende, wat ook sommer so in die vuurwarm oond gesmyd is, en dit is net hulle geloof wat hulle uit hierdie oond uit laat ons snap het, as ons nou daardie woorde mag gebruik. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan Cathy Viljoen met Open the Eyes of My Heart, Lord, en ook Tiro met The Prayer.

As jy nou hier by ons aangesluit het, hartlik goeienaand en baie welkom. Ons vertrou dat u veilig is waar u moet wees, sodat ons weer môre 'n splinternuwe week kan begin. Nou Romeine 4:17 lui: God wat die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Wat beteken dit? Abraham het hierdie saak gedoen. Hy het dit aangedurf om in God te glo. Dit het tog op sy leeftyd onmoontlik voorgekom dat Abraham nog vader van 'n kind sou word. Dit het ongelooflik gelyk en tog het God hom 'n vader van vele volke genoem, nog lank voor daar 'n teken van die kind te sien was, en Abraham het homself vader genoem omdat God hom vader genoem het. Dit is geloof. Die vermoë wat as waarheid kan neerlê en kan glo wat God gesê het. Die geloof trap op wat na niks lyk en ontdek daar is 'n rots onder sy voete. Jy moet mooi luister na hierdie sinnetjie. Die geloof trap op wat na niks lyk en ontdek daar is 'n rots onder sy voete. Verklaar net dat u het wat God sê dat u besit en hy sal al wat u glo vir u waar maak. Dit moet net ware geloof wees en al wat daar in u is, moet in daardie geloofsdaad vasvertrou op die Here. U moet gewillig wees om net deur die geloof te lewe en nooit te droom om op 'n ander wyse te wil lewe nie. Jy moet gewillig wees om elke uiterlike ligvlam uitgedoof te sien, om die verduistering van elke ster aan die blou hemel te aanskou met niks anders as net duisternis om u nie. As God met net in u siel daardie innerlike gloed, daardie rein jaldere lamp van die geloof vir u laat. Die oomblik het aangebreek dat u moet afkom van u torentjie van wantroue, uitkruip uit u gewaande veiligheidsnessie en die geloofsvlerke moet sprei. Dit is 'n oomblik soos die wat aanbreek vir 'n voël wanneer hy 'n eerste vlug moet waag. Dit mag voorkom dat u op die aarde sal neerval, so mag dit ook vir die klein voeltjies voorkom. Dit mag ook vir u voel asof u val. Die voeltjie kan ook die sensasie van af te val werklik ondervind, maar hy val nie. Sy vlerke hou hom op en waar hulle misluk, kom die groot voël onderin en dra hom op sy vlerke weg. Net so sal God u ophou. Vertrou hom maar net en u sal voel, u regterhand het my ondersteun, na aanleiding van Psalm 18:36. Ja, sê u, maar moet ek myself dan op niks werp nie? Dit is blykbaar wat die voël moet doen, maar ons weet dat die lug daar is en dat die lug nie so sonder inhoud is as dit voorkom nie. En u weet dat die beloftes van God daar is en dat hulle hoegenaamd nie sonder inhoud is nie. Maar dit lyk tog baie onwaarskynlik dat my arme swakke siel met soveel krag kan omgord word. Het God gesê dat my verleide, toegewende natuur oorwinnaar in die stryd sou wees? Het God gesê dat my vreesagtige bewende hart vrede sal vind? Het God gesê dit sal geskied? Want as hy so gesê het, sal hy hom tog seker nie tot leenaar wil maak nie. Het hy gespreek en sal hy nie handel nie? As jy 'n woord ontvang het, 'n seker woord van belofte, neem dit in erns aan. Glo dit onvoorwaardelik en u het hierdie sekere woord reeds in besit. Nee, u het meer. U het ook vir hom wat die woord vol vertroue uitspreek in besit. Ja, ek sê vir julle, glo hom.

Psalm 118 vers 27 lui: Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Staan hierdie altaar nie uitnodigend voor ons nie? Sal ons nie vra om daarin gebind te word, dat ons nooit weer ons gesindheid van oorgawe sal kan wegbreek nie? Daar is dae waar op die lewe rooskleurig lyk en dan kies ons die kruis. Op ander dae as die lig grauw is, vlug ons daarvoor weg. Dit is goed om dan gebonde te wees. Bind u ons, maar allergeseënste Heiland, en laat ons so geheg word aan die kruis om dit nooit te verlaat nie. Bind ons met die skarlakentou van verlossing en met die goue band van liefde en met die silverband van wederkomshoop, sodat ons daarvan nie mag wegvlug nie. En geen ander lot mag begeer as die van gesamentlike deelgenote in nederigheid, in verdriet en in sorge met ons Here te wees nie. Die horings van die altaar nooi u uit. Sal u kom? Sal u gewillig wees om altyd deur in 'n gesindheid van nederige oorgawe te lewe en om vir u geheel en al aan die Here oor te gee? Daar is 'n verhaal van 'n man wat 'n poging gemaak het om hom by geleentheid van 'n buitediens aan die Here oor te gee. Hy het homself elke aand by die altaar oorgegee, maar elke aand het die duivel gekom en hom wys gemaak dat hy na die oorgawe tog nie anders gevoel het nie en dis nie werklik oorgegee was nie. Hy is keer op keer so deur die vyand verslaan. Eindelik het hy een aand na die vergadering gekom met 'n byl en 'n groot pen. Na sy oorgawe het hy die pen in die aarde ingeslaan, net waar hy gekniel het. Soos gewoonlik het die duivel na die vergadering gekom en vir hom probeer wysmaak dat dit alles bedrog was. Hy het dadelik na die pen teruggestap en daarop gewys en gesê: "Kyk hier, meneer duivel, sien jy hier die pen? Wel, daar het jy my getuie dat God my aangeneem het tot in ewigheid." Dadelik het die duivel hom verlaat en het nie weer getwyfel nie. Geliefde, as jy ooit in versoeking gebring word om die finaliteit in verband met u oorgawe in twyfel te trek, slaan dan iewers pen in en laat dit u getuie voor God en selfs ook voor die duivel wees om te bewys dat u met die saak vir goed afgehandel het.

Ons het daar geluister na die klanke van Joe Niemand, Halleluja. Ook Karen Zimmer met haar I Adore You keerspel, die Eldorado Sekondêre Skool met Righteous God en die Keetman so Bisdom Koor met Memories. Net na die volgende stukkie, Lindsay met God van die Oudtijd en die Gregorian stemme met Halleluja, U is Koning. Genesis 22 vers 16 tot 18, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, sal ek jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, omdat jy na my stem geluister het. Ons geloof wat vanaand opnuut onder die vergrootglas geplaas word en ook die beloftes wat net waarin ons weer kom herinner word. En van daardie dag af tot vandag toe is mense nog altyd besig om te leer dat as hulle in antwoord op die stem van God die voorwerp wat bo kan alles in hulle harte dierbaar is, oorgee aan God, daardie offer dan duisendvoudig aan hulle teruggegee word. Abraham gee in antwoord op die stem van God sy enigste seun aan die Here en met die oorgawe het vir hom alle hoop op 'n volwasse leeftyd vir die seun en alle hoop op 'n edel nageslag wat sy naam sou dra verdwyn. Maar die seun word teruggegee. Die nageslag word soos die sterre en die see sand in menigte en in die volheid van die tyd word daaruit gebore die Here Jesus Christus. Dit is die aangewese tegemoetkoming van God vir elke opoffering deur elke godskind gemaak. Ons gee alles oor, ons aanvaar vrywillig armoede en huisstuur rykdom. Ons wys 'n ryk arbeidsveld van die hand, huisstuur een wat ryker is as ons ooit van gedroom het. Ons gee elke lang gekoesterde hoop prys en sterf aan onsself. Hy stuur ons die meer as oorvloedige lewe en sprankelende blydskap daarby. En die kroon op alles is onze Here Jesus Christus, want ons kan die volheid van die lewe wat in Jesus Christus is, nooit smaak, tensy ons Abraham se hoogste offer gemaak het nie. Die aardse stigter van die Christus geslag moes begin met homself en sy enigste seun te verloor, net soos die hemelse Vader gedoen het. En ons kan nooit met volle voorregte en blydskap van lidmaatskap aan daardie nageslag behoort op enige ander grondslag nie. Dit lyk of ons soms vergeet dat wat hy neem, God deur die vuur neem en dat die enigste weg na die opstandingslewe en na die hemelvaartsberg is die weg van die tuin, die kruis en die graf. O mense siel, moenie meen dat die ervaring van Abraham uniek en alleenstaande is nie. Dit is maar net 'n beeld en patroon van die handelswyse van God met alle siele wat bereid is om hom teen enige koste te glo en te gehoorsaam. Nou u in leidsaamheid verdraagsaam was, sal u die

sal oor sy walle stroom en 'n vloed van rykdom en genade na u laat toevloei. In der waarheid is daar niks wat die Here nie vir 'n man sal doen wat dit waag om vorentoe te stap in die onsekere wat soos 'n afgrond lyk en tog as hy sy voet neersit, is dit op 'n rots.

Ons daar geluister na Remalia Eso met O Loof die Heer, die Gregorian stemme met Halleluja Ees Koning en Lindsay met God van die Oudtyd. Ons gaan afsluit met Randall Wickham, Geloof, Hoop en die Liefde. Rina Hugo, U ken my, en Roche Anders met Dit is wel. Die Here sê vir my, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek, Jesaja 18 vers 4. Assyrië het in Ethiopië, wie se bewoners as slank en glad beskryf word, opgeruk. En die Here het geen poging aangewend om die oprukkende leermagte te stuit nie. Dit gelyk of hulle sou toegelaat word om hulle gestel

al die doel te bewerkstellig. Hy het hulle vanuit sy woonplek aanskou en sy son nog op hulle laat skyn. Maar voor die oestyd is die ganse trotse leer van Assirië uitgewis. Ja, so gemaklik soos looitjies voor die snoeimes van die landman verdwyn. Gee dit nie aan ons 'n wondervisioen van God, die God wat swy en waghou en waak nie. Sy swye is nie toestemming nie, sy stilte nie instemming nie. Hy wag maar net sy tyd af en sal op die mees geleë oomblik opstaan om wanneer die planne van die goddelose tot die punt van sukses gekom het, hulle met rampspoed te oorweldig. Laat ons as ons die boosheid van die wêreld sien en aan die skynbare sukses van goddeloosheid dink en terugdeins onder die verdrukking van diegene wat ons haat, laat ons dan dink aan die wonderbaarlike woorde van God. Ek wag rustig en aanskou. Die saak het ook aan die ander kant. Jesus het sy disippels deur 'n stormagtige nag sien worstel met die rooi spanne en hoewel ongesien het hy die opeenvolgende krisisse van die smarte van Betanië aanskou, waar Lazarus langsam deur die verskillende stadiums van dodelike krankheid gegaan het, totdat hy gesterf het en na die rotsgraf gedra is. Maar hy het maar net die wel aangename oomblik ingewag waarop hy met die beste effek sou kon handel. Is hy stil teenoor u? Hy is nie onopmerksaam nie. Hy is besig om alles te aanskou. Hy het sy vinger op u pols en is baie fyn bewus van al die wisselinge en die klop daarvan. Soos die regte oomblik aanbreek, sal hy kom om u te red. Dit maak nie saak wat sy vra en wat sy soeye mag beduie nie. Ons kan gerus wees dat ons verlosser nie verbouereerd is nie, maar onverskrokke. Die Here sê vir my, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek, Jesaja 18 vers 4. Ons wens vir u verder aangename Sondag aand toe, mag dit vir u 'n geseënde nagrus wees totdat u môre oggend die week gaan aanpak. Mag dit met u goed gaan vir die week wat voorlê, totdat ons weer mekaar se geselskap kan kuier. Totsiens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Heilige koeie maak goeie gourmet hamburgers. Handelinge 2 vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltijd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Dalk moet ek en jy 'n paar heilige koeie slag. Dan het jy bestanddele vir 'n goeie hamburger. Op geloofsterrein is dit ook slagtyd. Vir te lank moes voltydse geestelike werkers bond staan om mense te versorg en geestelik tevrede te hou. In die vroegste kerk was daar nie iets soos betaalde voltydse leiers nie. Paulus en ander leiers het self vir hulle eie lewensonderhoud gewerk. So lees ons byvoorbeeld in Handelinge 20 vers 34 en 35. Dit was alle gelowiges se verantwoordelikheid om na mekaar se geestelike welsyn om te sien, nie betaalde geestelikes se nie. In die vroegste kerk was daar ook nie afsonderlike godsdienstige geboue, bekend as die kerk nie. Gewone woonhuise was die vroeë kerk se plekke van samekoms en aanbidding. Ons verstaan van kerk wees kort 'n goeie Bybelse opgradering. Minne formele geestelike betiteldes en meer bemagtigde gelowiges is broodnodig in ons dag. Minder formele geboue en groter koninkryk aangedrewe geloof word gevra binne al die spasies waar ons leef en werk. Daarbuiten in die regte wêreld gebeur God se koninkryk. Daar moet ons glo, help, kos uitdeel, bid en leef vir die Here. Eers wanneer God se koninkryk oral in die lewe reg gebeur, gebeur die kerk ook reg. Here, leer ons dat dit waar is. Dit is belangrik om u tydens die erediens saam met ander gelowiges te aanbid, maar dit is net so belangrik dat u mense, u kerk, in die wêreld u sal dien. Ons bid dit in u naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. 50 minute van ernstige gewyde musiek op Hartklop FM saam met die gasheer Andri Smeton. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Vandag is daar 4 toonsettings van Sanctus in ons program ingesluit. Ons luister ook na sang deur beide Fernando Ortega en Chris Rice. Die eerste opname is ook die eerste toonsetting van Sanctus. Die seensgroep Libera sing vir ons die woorde op die wysie van Pachelbel se bekende kanon.

Olageilos se toonsetting van die woorde, die hemel en aarde is vol van u heerlikheid. Die Drakensberg Seenskoor onder leiding van Johan van der Sant sing vervolgens vir ons die lied I Vow to Thee. Dit is gegrond op 'n melodie van Gustav Holst en word ook as hooftema van die rugby wêreldbeker gebruik, uiteraard nie met die geestelike woorde nie.

Die Drakensberg seenskoor met die lied I Vow to Thee, dit is gegrond op 'n melodie van Gustav Holst. Heinrich Schütz was die eerste komponis wat amper uitsluitlik van Martin Luther se Duitse vertaling van die Bybel vir toonsetting van tekste gebruik gemaak het. Hy het in 1619 'n bundel uitgegee wat hy die Psalms van Dawid genoem het. Die toonsetting van Psalm 136 vorm deel daarvan wat deel van die sogenaamde Pelgrimspsalms vorm. Gereelde luisteraars sal onthou dat Henning Venter en sy kollegas die Psalms in Hartklop FM se program Tyd om te praat 6:00 op 'n Sondag aand bespreek het. Psalm 136 kan dalk 'n frustrerende psalm wees omdat 'n groot deel van die teks herhaal word. Loof die Here want hy is goed, want vir ewig duur sy troue liefde. Dit is veral die deel want vir ewig duur sy troue liefde wat so baie herhaal word. Dalk is dit omdat 'n gelowige nooit genoeg daarin herinner kan word nie.

Charles Gounod se bekende toonsetting van die Sanctus Tex is vir ons gesing deur die Elspets Mannekoor in Nederland. Chris Rice het as gospelsanger 'n album gemaak met bekende kerkliedere waarmee hy groot geword het en wat besondere betekenis vir hom het. Vandag luister ons na The Old Rugged Cross.

Die Sanctus deel uit die Nelsonmis van Joseph Haydn. En onthou 15 en 16 Augustus hierdie werk wat in Windhoek deur die Namibiese Nasionale Sinfonieorkes en Cantario Dire opgevoer gaan word. Die Piano Guys speel nou vir ons die lied Above All.

die Piano Guys met die lied Above All. Seker die bekendste en maklikste saamsingbare toonsetting van Sanctus is die van Franz Schubert. Kerke en kerkgenootskappe reg oor die wêreld sing die lied. Ons luister daarna in die oorspronklike Duits.

Sekerlik die bekendste toonsetting van Sanctus van Frans Schubert en kerke en kerkgenootskappe reg oor die wêreld wat dit in hulle onderskeie tale graag ook sing. Ons het hier geluister na die oorspronklike Duitse weergawe daarvan. Die laaste opname in ons program is Fernando Ortega se vertolking van die lied I Need Thee Every Hour.

soos die weer. Ek mis jou so, ek mis jou meer en meer. Ek ken 'n beter tyd van jy en ek.

skaars verstaan. Hoe kon ek ooit dink dat ons liefde taam? Besef nou dat die antwoord in my lê. Begryp nou wat my hart so

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunsteling. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort.